0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: music.
1: Run it, run it, run it, run it. Sophia Radio.

passer une agréable journée avec la Radio Sophia.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Vous ne l'avez à 100 vitesse. Favo be fibre onias internet fibre mlalalala be otran am viden tenambrary 250 giga pesao 69000 ariary isambolana monja sady afaka manao recharge manomboka amin'ny 50 giga ao amin'ny recharge.yas.mg na ao amin'ny super app yas et moi fibre on tonga baingana ny amin'ny yas store akaikinao.
4: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny antsony radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e.
5: Une excellente matinée avec la radio Sofia.

0: Manatra ny arava tsy miklasy tongo vavy tonga soa ianao ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia ny anio alatsinainy raiky amin'ny 30 aogositra taona 2022 anarahanao ny zanam-pandaharana manaitra ny tompon'andraikitra ireo vaovao malaza ny ivelany ary ny fampafantarana ny vinany mety ho toetry ny andro rampitso ka manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Mahakasika ny tetikasa lanja no entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio feno heritaona amin'ny volana na septembre 2022 io ny fepotoana hiasany tetikasa eto amin'ny faritra Matsiatra Ambony izay no marihana tamin'ny fivoriana ny alakamisy lasa teo angomavao tanteriny andrasamy.
1: Ny tetikasa lanja atao amin'ny faritra Matsiatra Ambony dia natao ampifanakaiky sy ampifanaraka ny fitsarana nentin-drazana amin'ny alalan'ny dina sy ny fitsarana ara-panjakana. Ny tanjona lehibe indrindra dia ny sinny fampandriana ny tany, ny fampandriam-pahalemana maharitra ary ny fihavanana eny anivon'ny fiarahamonina. Izao tetikasa izao dia vatsiny firenena mikambana vola amin'ny alalan'ny UN Peace Building Fund na ny PBF ary tantanany fandarana asan'ny firenena mikambana momba fampandrosonana ny PNUD Madagasikara miaraka amin'ny ministeran'ny fitsarana sy ny kômisiona ambony momba ny zon'olombelona na ny HCDH. Ireo asa goavana sy tanjony tetikasa dia ny fampihavanana ny dina amin'ny lalàna, ezahana mba ampifanaraka tsara ny lalàm-panjakana sy ny zon'olombelona ny fampiasana ny dina eny fotiny mba hisoroana ny fitsaram-bahoaka na ny fampiarana ny tsara-dalàna, fanohanana ny fiarahamonina sivily, omena fiofanana sy ampiana ny fitaovany ireo fikambanana miara-miasa amin'ny tany filaminana, ohatra amin'izany ny fikambanana somoraidia eto Matsiatra Ambony. Feno heritaona amin'ity volana septambra 2022 ity no nanomboan'ny tetikasa lanja izay sahanin'ny ACDM nialaka misy teo no nanam-pitosana ny fivoriana nanamariana ny fifarana ny tetikasa.
2: Tsika efatra no niasan'ny tetikasa lanja teto amin'ny faritra ary kommuna 350 no voasarina tao anatina tanytsoroka izany hoe fanamafisana ny fahaiza-manao an'ireo membre de bureau an'ny soamiraitia izay. Tao anatiny heritaona no niasana teo nanomboka tao amin'ny septembre 2025 ny tetikasa no niintervenira teto amin'ny faritra Matsiatra Ambony.
1: Ny tetikasa lanja no mifarana fa ny fanjakana no miandraikitra ny fampanjakana ny fandriam-pahalemana haharitra eto amin'ny faritra Matsiatra Ambony.
0: Mahakasika ny tetikasa lanja izay hatrany dia isany nahazo tombony tamin'io tetikasa io ny fikambanana soa amin'nyray di ary manazava izany indrindra ny filohan'ny fikambanana atao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity arovetrany ary.
1: Ny jery tombana nataon'ny fikambanana soa amin'nyray di eto Matsiatra Ambony dia isany nahafantarana fa nahazo tombony tamin'ny tetikasa lanja ity fikambanana ity satria afaka nandamina ny tany.
3: Be dehibe ny zavatra lesona sy fampianarana azo tamin'ny fiarahana tamin'ny tetikasa lanja izay ary tenana mpivoatra sy nahazakoana hoe nanavao sy nanasara ny fikambanana somoraide zany zay ka misaotra azy, misaotra ny tetikasa satria tena zava-dehibe tokoa zay amintsika miteny zao mbola azo lazaina hoe miasara ny fandriam-pahalemana ary mbola mandri-pahalemana ny atao amin'ny faritra eto Matsiatra anisan'ny mandray anjara amin'izay ny somoraidia dia alamina araka ny fampianarana azo araka ny formation azo ny fanovizana an'izay a fampanjakana ny fandriam-pahalemana atao faritra eto Matsiatra zay izay irahana mandrakariva amin'ny mpitondra fanjakana sy ny mpitandro filaminana rehetra.
1: Akoatra ny resaka lalàna dia isany nampifanojoana amin'ny fomba fiasan'ny fikambanana somoraidi ny fiara-miasa amin'ny fitandronan'ny filaminana ny eo anivon'ny FDS.
3: Dia azo lazaina zany fa maso sofiny mpitandro filaminana zany ny somoraidia ary izay no tena hitany vokatra tsara raha ny fiara-miasa amin'ny mpitandro filaminana. Ny mpitondra fanjakana isanambaran tonga ny ihany koa moa zany a dia tena miara-miasa amin'izay somoraidi zay satria raha ny tena marina dia ny fanjakana ny tompo ny fandriam-pahalemana tompony andraikitra amin'izay fa ny somoraidia mpiara-miasa izay vahoaka ihany izy.
1: Miseho amina endrika hafy indray ny tsy fandriam-pahalemana halatra olona fakanan-keriny ireo tranga fakana takalonaina famonoana le olona manana toetena varira. Inona ny paikady apetraky ny fikambanana somoraidi manoloana ireo tranga vaovao ireo?
3: Ny apetraka ny somoraidi moa zany dia misy ny fa andromaso andromaso atao satria fomba fiasa ihany koa zany amin'ny resaka halatra azy fa maika moa zany ny olombelona satria ny olombelona sarobidy lavitra noho ny omby dia efa nampitaina isaka ny sehatra zany zay a ohatra ny ataontsika ihany ohatra ny ataony somredena amin'ny resaka halatra raha misy olo hafahafa misy olo tsy fatapatatra misy olo efa mampiahia dia tonga dia mandray andraikitra ny vahoaka miaraka amin'ny somredi zany a mitakina sanmaino moa zany
4: mpitamitany filaminana
3: eny mampita mpitany filaminana tena hoe manaty ady misy an'izay ny rasy zay fahatreto aloha zany a mbola tsy de tena hoe nisy zay fa ny fiarovana no atao
1: ny alaka misy teo no niresahana ny fampaharetana ny fandriam-palemana aoriana ny tetika salanja
0: vadia lafi mbaovao hafa tanteraka isika eo amin'ny finoana slamo nanatontosa ny fivoriana fanao isataona ny fikambanana slamo eto fianarantsoa fivorianmparitra izay nitontosaina ny zoma lasa teo andrasamy
1: ny jalsa salina de ilay fivoriana lehibe isantaona ataon'ny fikambanana slamo ahmadia arabakte ny teony de midika hoe fivoriana santaona amin'ny teny rodo natomboky mirza golam ahmad ilay mpanorona ny fikambanana tany india tamin'ny taona raiky amin'ny sivifolo vanjatsirivo ioentsika ara-panahy lehibe io ary ankehitriny dia mampivondrona ny slamo ahmadi antapitrisany maro manerana izao tontolo izao nanatotosa izany miteto moske apasipotsy misy ny fikambanana ahmadia eto fianarantsoa nitanterahana ny jasla salana aty amin'ny faritra ho an'ireo tsy afaka mamonjy ny nasionaly nampivondrona ireo mpikambana rehetra eto atapitanàna hatrany alaka misy amboma natanteraka vavaka sy fampianarana taorianany fiarahamisakafo ho fitsinjovana ireo avilavitra
5: ny jelsa salana dia fotoana ray mba hiarahanay mianatra momba ny finoana ary hampitomboana ny fitiavan'ny finoana ho ampontsika ary hifankahalalana bebe kokoa ary hampitomboana ny fifankatiavana sy ny fahalalana ara-pivavahana ary misy tanjona hafa koa manao amin'ity jalsa ty dia hoe misy mpikambana tsy afaka mandeha any Antananarivo rehefa misy jalsa salana nasional noho ny izany izahay dia manao jalsa eto amin'ny faritra isan'ny taona mba hahafahany olona rehetra mahazo tombontsoa amin'n'ity fotoana tsara ty ary ny loha hevitra lehibe amin'ny ty jalsa salana ty androany dia hoe vavaka satria mino izahay rehefa mivavaka amin'ny kitsimpo isika dia mihamafy ny fifandraisantsika amin'andriamanitra ary izany dia manampy isika hoe olo tsara kokoa ary hifindray tsara kokoa amin'ny hafa ary ka ny hafatranay dia tsotra hoe fitiavana ho any rehetra tsy misy fankahalana aniza na iza ary mivavaka izay mba hitondra fiadanana fitiavana ary fahasambarana ho an'ny mpandray anjara ty mpandray anjara ny ty jalsa salana ty
1: nanatrika izao fotoana izao ny solotena mpanjakana nahazo fanasana nahitana ny solotena avy amin'ny faritra mbatsaranambony ny avy eo anivon'ny commune urbaine ny fiarantsoa ny solotena ny fokontany
0: avelantsika iny fa izao kosa sika dia iresaka ny makasika ny fikambanam-behivavy komira ny zoma valo ambyroapolo aogostra ena ambyroapolo ambyroa arivo lasa teo no nanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny fijoroany fikambanam-behivavy komira araovetrany ary
1: mijoro ny fomba ofisialy ary nahazo ny taratasy manamarika ny maram-panjakana azy ny fikambanam-behivavy eo anivin'ny komira kianja ongenany mpiarony rariny fikambanana mijoro ivondronan'ireo vehivavy eny anivon'ny fokontany isehitra amin'ny fiahina ara-tsosialy andrainjara amin'ny fitazana olom-pirenena valiny nampahafantarina teto ireo mpikambana rehetra ao anatin'ny baraompitantana mandrafitra ny fikambanana komira izay tarihan'ny filohany ramatoa razafindraketaka honorine namaka ny fanambarany ny fijoroana sy ireo tanjona fototry ny fikambanana
6: zahay navoaka ny teo anivo prefektora ny faharaika mifolo ny volana aogostra enina mboapolo sio arivo ny fitoampitarika de iza zay teny eto raha zafy naketaka honorina miolonao amin'ny loib cen bara transisange fokotany tanambao ireto ny tanjona ij fisoroana. Ampivoatra ny fampiainany vehivavy isa-tokantrano. Hampitombo ny traikefa ananam-pikamba. Hiavy sy hiady ny zon'ny vehivavy. Hisehitra amin'ny fiahiana ara-sosialy. Hisehitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Hisehitra amin'ny fampandrosoana ara-toekarena. Handray anjara amin'ny fitaizana ny olom-pirenena vanona sy ny anjaitra ara-pifidianana. Ny famitiny fikambana, ny fikambanany komira dia manana rafitra telo lehibe. Ny voalohany ny fivoiambe. Ny faharoa ny birao mpanatanteraka izay ahitana ny filoha iray. Filoha lefitra roa. Mpitambola roa. Mpanamarobola roa. Ny rafitra fahatelo dia komity isatsikajiny. Ny mpikiambana ny soratra anarany antsitrapo amin'izao fijoroana izao dia efa mahatratra ho arivo izay voasoratra ao anatin'ny taratasy fijoroan'ny fikambana ary misarava anatin'ny fokontany telo amby dimampolo ery fianaratsoa.
1: Fotoana nanehoana reo vokatra sy asa tanan'ny mpikambana ihany koa ny fionaniny ka nanehoana izany tamin'ny alalan'ny fampirantiana ireo vokatra ireo. Nahatonga solotena teto amin'ny lapan'ny ankizy teto ambalapaiso ny zoma lasa teo ireo rafitra mpanjakana ety fotony namaly ny fanasany ny komira azy ireo.
0: Tontonyny fanatanjahantena no anoizantsika ny fampalalam-baovao anio. Taranja basketball championnat national U20 lasivavy omaly alahady 30 aogositra 26 arivo no nanokafana izany etsika izany tao amin'ny gimnaza Ambatomena. Andrasamy.
1: Ny lehiben'ny faritra matsatra ambony general de brigade raherinjanahary Pierre Raymond no nanokatra ny fananam-pirenety tamin'ny fomba ofisialy ny alahady teo teto amin'ny gimnazy Ambatomena niaraka tamin'ny lehiben'ny filaovana sy ny ben'ny tanàna ny komy urbaina Fiarantsoa taorianany filaharan'ireo akeo avy any amin'ny ligy mandray anjara sy ny mpitsara ny lalao zay nahatanteraka ny fombafomba fanao ny fianianana mialohan'ny lalao. Mandray ny faninanam-pirenena sivavy ho latsaky ny 20 taona ny ligy nioty matsiatra fifaninanana nosokafana ho maly alahady fahitoy hatrany amin'ny 6 septambra 26 arivo. Zava-dehibe ny fitokisana nomen'ny federation amin'ny fandraisana lao toy izao ho ny filohan'ny ligy. Manana ekipa valy misolotena isika dia ny EBF, ny CBF ary ny CBB ho an'ny U20 vehivavy raha ny EBF, ny CBF fandrasa ary ny CBB ho an'ny U20 lehilahy.
4: Mitombony ho an'ny ligy basketball aloha izany dia nisy manana ekipa efatra lahy efatra vavy tsika amin'ny misolotena. Ao anatin'izay zany mety misy chance zany asa tafakaran'ireo ekipa ireo na ray na roa tonga any amin'ny final. Ny zany moa zany tena hoe mba ho hijano eto ny kopy na fany ligy miakatra ambonina nolazana
1: isany nahatonga solotena amin'izao fifaninanam-pirenena izao ny federation dia ny filohan'ny commission technique de compétition. Isany nametraka afatra nampatsiahy ny tanja lehibe apetraka ny federation dia ny fitoviana mazava loatra lehibe amin'ireo ny ady amin'ny halataona.
4: Miezaka mafy ny federation a amin'izay hoe fiadiana amin'ny halataona zay satria tsy mora ny izy a kanefa dia tsy miantratra fara ny federation a nanao an'izay fiadiana amin'ny halataona zay a ny azomara androany a dia miena tsy mbola foana loatra eto fa miena ny fangalaran-taona raha eto amin'ny tontolon'ny taranja basketball.

0: Rafisolokiana Anabaka, fisandohana fidirana tsy ara-dalàna amin'ny kaontin'ny banky iray teto Sarantsoa sy resaka fanodikodinam-bola fa ny fanontania dia ny hoe tsy manana anio service central de lutte contre la cybercriminalité na ny SCLCU ve na sampanaramiady amin'ny eloka Anabaka io ve izany ny aty amin'ny faritra fa voatery mandefa ny fitoriana any Antananarivo ny victime. Larana andefasana ny SMS eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra 034 10 565 63, 032 03 987 61, 034 81 268 00. Nanambara ny sampanaraha-misahana ny fitantanana ny vonjitaitra ao Nepal fa olona 370 no maty isa vonjimaika vokatry ny tondran-drano mahery raika ary olona 7 700 no mbola tsy hita popoka. Nitatitra ny haino manjery ofisialy sinoa fa olona 50 no maty ary 75 no tsy hita popoka tao amin'ny taniny. Ka raha atambatra dia mahatratra 5700 no maty, 3 77 no tsy hita popoka isa vonjimaika vokatry ny loza iny. Miatrika loza voajanahary tsy azo hoetreretina sady mampiorokoditra fatratra i Nepal araka nambaran'ny Premier Ministra Belandra Jean Omaliarive. Sarotra tanteraka ny manao nitatitra feny momba ny aina very sy ny fananana rava vokatry ny tondran-drano mahery vaika avy amin'ny renirano ny Koshi ao amin'ny distrika ny Rashoa hoy izy nanoratra tao amin'ny tambazotra sosialy. Na dia sarotra azy izany asa izany no nitoetrandro ratsy ny tany mikitona ary ny loza mitatao dia manoa ny ezaka ampahatapaha-kevitra izahay mba hiarovana ny ainy mponiny hoy ny fanomezan-toky nataon'ny Prime Ministra. Nanampiteny izy hoe haomby amin'ny fandraiseny ity krizy ity isika amin'ny alalan'ny fransiankina sy ny ezaka iombonana.
1: Izay koa ny masaka azo natolotra tonoko lasy tonoko vavy isaorana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao ohatra amin'ny farany. Ankasitrana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany fa entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio. Ny viny amin'ny totoetry ny andro rahampitso talata voalohan'ny volana septambra taona 2020. Veloma tompoko.
2: Olotra ny rahava tompoko amin'ny finantetry ny andro amin'ny talata indray ary dia mety mbola azorana malefaka somary miatoatatrany a any amin'ny faritry Sava, Ambatosoa, Analanjorofo ary manodidina ny Toamasina. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny ilana Antsinanana amin'ny faritry Sofia, Alaotra Mangoro, Antsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Antsinanana ary ny tendrin'ny Antsinanana ny faritry ny Afovoantany. Ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha mahakasika ny maripanahy indray dia mety isy fiakarany kely ny maripana ambony indrindra asaiky manerana amin'ny Madagasikara manodidina amin'ny 1 hatramin'ny 5 degre zao amin'ny maripana ho an'ny afovoantany, 5 hatramin'ny 5 tsiraka Antsinanana ary 8 degre degre ho an'ny ilany andrefana. Tsy misy fiovanana any amin'ny ny faritra avaratra rehefa Madagasikara eny fa manodidina amin'ny 4 na 5 degre hatrany. Indray ary ny vidina toetra ny androntsika tanatin'ny 3 andro avy mamey fotoananao mba manaraka indray. Velo matompoko.

0: téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes.
1: Amphitour et Omni Sofia Radio.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Toukas Filazan et Omni Radio Sofia.
3: Wan tiket fenaratsu tio sahirana tsune no fa efa tonga eto amintsika ni biopé lamada ni biopé lamada de vatra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana ny biopé lamada atray hoan'ny olona manana orana amin'ny tosotra eo ihany koa ny nectare fuve de parpari izay tsy hitafa-tsy ao amin'ny biopé lamada irery andry natao hoan'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopé lamada contact 03415 816 04.
4: Arabaina fakabaky
5: efa ny safidy toerana ianarana ve ianao?
6: Andao hianatra amin'ny emita e!
5: Emita, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
6: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
5: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuizon dati fananan.
6: Ni farok propul mvulana septembre.
5: Wan pianacha mention management.
6: Ni fatel mvropul septembre.
5: Wan mention informatique.
6: Aj ni fa efacham mvropul septembre.
5: Wan mention information, communication et multimédia.
6: Manum kam farekam tel pour l'auguste. Ni fichratanana na wan fifananan.
5: Arum farana farekam mvropul mvulana septembre. Si utara.
6: Wan fanazavana fanampin antsoy lara
5: 03487 042 16 033 70 470
6: natitiony page Facebook Emit Fianarantsoa.
5: Emit, école de management et d'innovation technologique, vision, excellence, innovation.
7: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
8: Tsy mbola manana ary sea aleoko aloha manangona kely ty fa mahaza an'le tsary
7: raha nangonangona ihany ve pastera tsy aloha tonga dia makao amin'izy lidy aloha tsy kelikely a
8: ao tsikelikely ahoana koa
7: ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira ny tele ny congélateur sy ny génératera solaira
8: azavao kely hoe raha krisy
7: tsy ho voasavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any misy ily zao de zao a manatona ny sopy izy ily akaiky anao indrindra na antso ny laharana 0341 373 39.
9: Izy ily manamora la vie.
10: Fetin'ny taranaka 1520 ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka faramandimby salamo fahatelo amin'ny 30:15. Ny pastora sy ny fiangonana FPLM Ambohim-piarenana Angofafa Fianarantsoa dia manasantsika rehetra taranaka sy zanakam-pelezana ho tonga hiaraka iombom-bavaka amin'ny fetin'ny taranaka 1520. Toy izao ny programa amin'izany: asabotsy fahadimin'ny volana septambra taona 1820 amin'ny rora sy sasany fotoam-pivavahana fanokafana asa sy fanasana tongotra; ny alahady fahaenina'ny volana septambra taona 1820 amin'ny 6 maraina toam-pivavahana ara-dritoialy; vavaka ho an'ny taranaka sy ny ankonana rakitra isan-taranaka batisa; fandraisana ny fanasany tompo, misy ny fandraisana anjara amin'ny gatô ary ny sakafo maivana sy ranom-boankazo; entina mbavaka ny fotoana rehetra ary mirary ny fiadanana avy amin'ny tompo antsika rehetra.
11: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra amin'ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF tamboho be na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage femme.
12: Fiofanana ao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
11: Azahoanao diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint Joseph de Cluny ny ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale. Misy ihany koa ny laharana 0345 570 62 na
12: 0386 123 87 0386 123 87.
1: Sofia Radio, la publicité.
4: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny biopela mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny biopela mata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arrêt-bus mihitsy eo anjoma izany no ahitanao ny biopela mata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe biopela mata eo amin'ny arrêt-bus anjoma mihitsy eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao no manantona. Dia tonga vary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopela mata. Nafantarantsika ny biopela mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny baomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopela mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny baomradrika izay vokarin'ny biopela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny biopela mata. Nafantarantsika ny biopela mata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro arainao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biopela mata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy ao na hodipotsy na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Akotra zay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te ongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra. Raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Akoatra an'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zazampianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ny ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoananay dia ny 0345 816 04. Akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptika dia tonga avy ao amin'ny biobelamadage mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia makasitraka antsika ny
13: atokantranoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
14: rehefa miara-miasa amin'ny mivola, ny vidin'entana ihany no alohanao. Safidio mivola rehefa miantsena, tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mivola. Mivola, miara-mandoso isan'andro.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant. C'est maintenant.

0: écoute. Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Fampiasantsika matetika rehefa hanao saosy ny voatabia en boîte. Osinganao ao anatin'ny marony even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara iny menaka sy ny tongolo dia arsaina voatabia en boîte even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even ave no hanome loky sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
2: Maivana ery ny fidiran'ny mpianatra. Manohana anao zahay. Manomboka ny 1 Aogositra ka hatramin'ny 1 Novambra 2020 sy 2020, nindrama vola ho amin'ny Bred Madagascar Banque Populaire. Araraotin'ny zanabola mampitola gaga. Mandraisa koa anjara amin'ny tombola, fa mety averina aminao hatramin'ny ho tapitra isariary ny fandaninao amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo ao amin'ireo maso ivoan'ny Bred Madagascar Banque Populaire ny fepetra rehetra. Maivana ery ny fidiran'ny mpianatra. Manohana anao zahay.
3: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao?
4: Tsy mbola manana ary sea. Aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsary.
3: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy lidy aloha tsikelikely
4: a. Tsikelikely ahoana koa?
3: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny generateur solaira.
4: Azavao kely hoe raha krisy.
3: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera, fa andao tonga dia ho any amin'izy ily zao dia zao a. Manatona ny saopy izy ily akaiky anao indrindra na antso ny laharana 034 11 363 39.
5: Izy ily manamora la vie.

Mongotra ny arabo antsika rehetrarehetra indray amin'izao maraina ny talata voalohan'ny volana septambra ity, rahabaina ihany koa tsika nahazo an'ity volana vaovao ity, egnane mba volana hitondra fahafahana sy fiadanana ho antsika ity volana septambra ity izany. Akory fianara indray no renesintsika mandra-patongana any amin'ny folora anoandray fampizarana ireo zanam-pandarana maro samihafa ihany koa, ny torohevitra ihany koa, de fampizarantsika anatin'izay. Tsitika ny loha ny laharantsika de ny 034 10 565 73, eo ihany koa ny 033 13 861 70, na ny 032 03 987 61. Zay ny laharana anankitelo zay afatsika mandefa an'izay afatra zay a, na misy zavatra tsika fampizarana ihany koa ny vaovao sinsisa zava-misy ihany koa any amintsika rehetrarehetra any, de io ireo laharana zay afatsika mifampizaran'izay zava-misy any amintsika rehetrarehetra any, fa de anasana atsika rehetrarehetra ndaoary lasa re 103 FM

Ie, tsara fiatombona aloha ny volana septambra raha izao no noho izy moa izany. Ie, ndao vakiko ary ny SMS ato.

Mena orintsika latsaka 20 minitra aloha zao ny amin'ny valora aso de mbola taraiky ao an-trano ao farimbariana moa zany de taraiky ao fa efa mandeha ny ora amin'ny valora latsaka 20 minitra izao coup de cœur antsika any amin'ny valora maherikely any ny ampikany metsena any amin'ny valora sy sasany aorinan'izay ny anniversaire du jour de nitorohevitra sy ny sisa ihany koa enany elanelany eny.

0: akory fianara.
1: Akory fianara.
2: Nalatsinainy ka hatramin'ny zoma.
3: Akory fianara.
4: Akory fianara.
5: Akory fianara.
6: Ino mara reko zany varitsinao zany?
7: Kampagna malvaly ka mampiagna ty mivadibaly ve?
8: Vita production
9: 103 FM.
8: Sylvana. Sao zay?

Silvana Miranizini, tsy anao raiky izay loha teniny vazana kray mafinaritra be mampanentanentana tsara mihitsy a. Fakiko ny SMS ato a, fakiko ny afatra ato a, kokoko akorifenara miarabantsika jiaby e, miarabanao zokra be za. Mangataka irany dady love a idera iny de atotra hoana varotra io a, de hoan'ny mpakafy rehetrarehetra ihany koa makafiny mpakafiny onjam-peo Sofia, de mankasitraka anao, mankasitraka anao ihany koa anatin'izay de zay e, mazoto varotra. Mankasitraka ny irina ampiana iran'ny staray anjaran'olo-kafa iny moa azafady, andao ampitsika re.

0: 103 FM. Ibera.
1: Ibera. Ibera. Ibera. Ibera. Ibera. Ibera. Ibera.

0: fianara.
1: Akory fianara.
2: Mialatsinainy ka hatramin'ny zoma.
3: Akory fianara.
4: Akory fianara.
5: Akory fianara.
6: Ye, ty ary ny coup de cœur antsika indray ho amin'ity androany ity a, irany Dolores Tahiry izy ity a. Daholo de refa omeko ny titrany izay a, hira anankiray izay a, ary amin'ny farany ery, ndao ary.

Inko de kertsika izy de zay zay loha teniny niny donapotsika tamty androany ity a aloha siko famakina SMS vetivety ndray aloha de refotsika manohy an'izay fankafizana an'izay mozika mahafinaritra avy amintsika piano izay akory fianara mafana vo maraina ny andro a ty aminay isorana ty isorana ie any isorana io aty koa mafana be koa ty aminay aty a tsara ny andro any amintsika rehetrarehetra any moa mafana ihany koa miaraka amin'ny sofia tena marina zany zany nanomezana fafapo ho atsika rehetrarehetra moa zany anatin'ireo mozika maro samihafa ihany koa ataovy ao lera se isy a mitete iny de merci namana ok are anao ny akasitrana zay fafitriana fanoratana SMS izay vakiky any SMS manaraka ato a akory fianara bonjour ny rina madame rivo avy ty ivory aty ihany manao any madame rivo zafady mba le fasao lirany lucien anjanona iny a mpinamana iny de ampina irany tsy akoraka namana iny a de makasitraky makasitraka anao ihany koa andaoare hiaraka amin'ny stara itsika amiloa hoe anjaran'olo-kafa de makanimakany ndray

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, allô, mien tout fun, hein? Yeah, mis tous, 4P, avion orange, ah, ou tsara 90, zat seriboria, ma vita mien tout, ma antitia den rai sasan bezo, sad ma arza, et fachambro pour pura fen tous.
2: Antsoina 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra ao tsara zany e ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny iray sasany
2: promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amin'ny folo ny volana septambra
3: orange eo anilanao
0: le retour de la musique c'est maintenant c'est maintenant
4: Akur Fianara.
5: Akur Fianara.

0: Ndao re, fampizarantsika indray ireo torohevitra indray hinany no tsy torohevitra fa sosokevitra moa zany ho amin'ity androany ity anatin'ity zanam-pandarana ampiko ianao metsena. Akasitrana sady aloha zokora be za sosokevitra izy ity a loka news izy a de inizy ity mihinanga zany ty soratany sokora beza ty fa totikena ihany aloha zao no haiko vakina eto a de so tena menaka ny voatabisy ny tongolo a de ny totikena de atao ketsaketsa de mirary soaby a ny piaino ny fangarony moa zany tsy de mazava ny nanoratanao anazy inainy zavatra iny a sosikevitra ihany koa totikena sy arikovera ihany koa de tsara ihany koa zay ho amin'ity andro ny talata ity a eo ihany koa ny anana sy totomboanso hoan'izay tsy tia zavatra hoe be menaka loatra de zay koa tsara ataoko hoan'ity andro ny talata ity eo ihany koa ny tsaramaso atao sosy ihany koa sady tsy de mabe de mpamososy izy ny hira nankiray zay akory fianara-pikoanao metsena karakaraina ny patsabe a de alona kely mba hialan' le fasika de manao saosy a de asiana episa itiana de atao lay a patsabe teo de rehefa mangotraka de atao ao ny voapo sy ny anamalao de atao ketsaketsa de masoto hoe mangatikira ny mikalirina veactor saika ho alefako mihitsy hoy teo fa tsy fantako iny anampisalasalana makasitraka tompoko ie ndao ary ndao very anatiny mozika isika
1: 103 FM.
2: Last night I tried but I couldn't sleep.
3: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny valora sasany.
4: Orange.
5: Allô, allô. Miantso foana? Ie, misy tous. Katobe avy amin'ny Orange. Ah, tsara 90. Zato serivoria. Mahavita miantso mandritry ny adiny ray sasany be zao sady maharitra 4 ora feno mitolotra
4: antsoy ny 444 etoile 90 na
5: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana mitolotra ao tsara zany e ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny ray sasany
6: promo miampy internet 100 mégas hatramin'ny 7 volana septambra
7: Orange, eo anilanao

0: Akory fianara.
1: Akory fianara.
2: Nialatsinainy ka hatramin'ny zoma.
3: Akory fianara.
4: Akory fianara.
5: Akory fianara.
6: Ye, akory fianara, akory fianara. Petsay ke le ny zokirabeza teo a, disy moko nanoratanao azy de précis izay ny voasoratra tao anatin'iny teo aloha teo iny a. De petsay sitotikena zany zay ny tsopapa avy amin'ny zokirabeza nahitsiny an'le izy. De makasitraka zokirabeza fa rehefa ohatran'io a de vakio tsara aloha ny andefasana mesazy satria lasa manahirana be ny mamaky azy de lasa tsy tafita ny sosikevitra zay a. Makasitraka atsika dao hiaraka amin'ny tarika bigizy tsika amin'ny hoe rest your love on me, anisan'ny mozika mampatsiahy ny fahiny ihany koa zay, dao ary ampitiavana be.

0: Fambulatsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
1: Tsy mbola manana arsea, aleko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsary.
0: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy ily dia aloha tsy kelikely a.
1: Aho tsy kelikely ahoana koa?
0: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congelateur sy ny generateur solaira.
1: Aza vao kely hoe raha krisy.
0: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any amin'izy ily zao dia zao a. Manatona ny sopy izy ily akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 0341 363 39.
2: Izy ily manamora la vie.
3: Akory sy anara.

0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 6 ora.
1: Orange.
2: Allô, allô, miantso foana. Ie, misy tolotra ka toa be avy amin'ny Orange. Ah, tsara 90, zato serivoria. Mahavita miantso, mandritry ny adiny ray sasany be zao. Sady maharitra, 24 ora feno tolotra.
3: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
2: Manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato serivo ariary antso adiny ray sasany.
4: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 7 ny volana septembre.
5: Orange, eo anilanao.
6: Anniversaire du jour sur 103 FM.

zao zao aniversaire arabaina ianareo natratra ny tsingertona naterahana ao amin'ity voalohany volana septembre ity de mirary fetsambatra indray a tontolo andro feno tsikitsiky aravona miaraka fianakaviana sy ny namana ihany koa izany anisan'ny mpanakanto malagasy ihany koa mankalaza tsingerotaona naterahana ity mpanakanto anankiray ity andao enontsika kely ny sombosombony sanganasany lasary

0: raha kiky anisan'ny mankalaza tsingerintaona nanterahany zany raha kiky eo amin'ity andro ny talata voalohan'ny volana septambra ity. Tena anarany de raha zafy mamy Julie Christian zay ny tena anarany. Raha kiky moa zany nafantarantsika azy a, fa raha zafy mamy Julie Christian, tsy Julie Julie hoe JULIE ny fanoratana azy fa Y ny farany zay. Zay ny anarany a, Christian Julie raha zafy mamy anarany, tena anarany raha kiky izany. Emiliara zay aloha teny zany, anisan'ny vazo tena nafantarana azy ihany koa ilay tadivy teo popety a quatrième tige ihany koa, de misy an'le hoe pile facile ihany koa izany. Tamin'ny taona 2020 izy a nilatsaka solombavam-bahoaka izy tao Vohipeno mitondra anarana Antoko Malagasy Malainy raha tsy ratsy zay anaran'io atoko a. Tamin'ny taona 2020 zany izy a nilatsaka ho fidina ho solombavam-bahoaka tao Vohipeno i Rakiki na i Razafimamy Julie Christian ihany koa. Miaraba anareo namako ao ambadimbadika ao a, ifandrimbona ihany koa anolotra ny toy n'izay a anniversaire de jour zay ho amin'ity androany ity a. Ina aloha ny vaovao e?
1: Ny mpanaraka ny onjapeo ny sofy aminy izao maraindrainy atalata izao voalohany volana septambra izao a, de miarahaba ny nirina ihany koa.
0: Ye ndao ary hina no azontsika arosondray anatin'ity zanam-pandarana anniversaire du jour ty.
1: Ny tazantsika ato zao amin'ny fandaharana anniversaire du jour a, manana anniversaire androany a de i Gloria Estefan na izy dia teraka ny voalohany volana septambra tamin'ny 7/5/2017. Izy a feno 5/50 taona androany zany izy a. Izy avy amin'ny fianakaviana Kiobana ary manana zom-pirenena amerikana. Ny afantarana anazy moa dia miresaka hira, famoronana hira ary mpilalao sarimihetsika ihany koa. Anisan'ny hira tena nafantarana anazy a ny conga rythme is gonna get you a, tourna de best around, malaza amin'ny resaka mozika latin pop ihany koa izy. Miarahaba anazy sika zany a de mirary soa ho azy ihany koa.
0: Ie de mbola misy anakiray ihany koa ty a mpilalao horonatsary izy ty a, horonatsary amerikana tsy zany fa Zendaya ihany koa izy moa. Zendaya tena anarany aloha de Zendaya Mary Stromer Coleman zay ny tena anarany. Teraka ny voalohany volana septambra ny taona 1975 tany Kalifornia tany Etats-Unis tany zany naterahany Zendaya izy ilay a anisan'ny nandray anjara tanatin'ilay a horonatsary Spiderman zay mivoaka tamin'ny taona zay mivoaka tamin'ny taona 1920 sy 8 izany. Spiderman mitondra lohateny hoe Brand New Day izy anisan'ny lalao tanatin'iny ihany koa, ary mbola henontsika koa ny feony a tanatin'ilay a dessin animé Strike andiny fadimy zay nivoaka tamin'ny taona 7/20 sy 8/10 ihany koa, ary mbola ho hitantsika izy a anatin'ireto horonatsary zay rasantsika hoe oviana ihany koa mety voana izy ity. Red Bird Lane ihany koa de anisan'ny ahitantsika ny Zendaya ihany koa anatin'io a. Be My Baby ihany koa zay mbola hivoaka ihany koa zay a horonatsary anankiray izay mbola misy azontsika anampiana an'izay ve hoe iza indray ireo a ankoatran'izay mankalaza an'izay tsingerintaona izay?
2: Mamerina ny ny fiarabana ho antsika rehetra ny an-tokantrano a, de miaraba ny namana ny rina koa, de miaraba ho an'izay manana tsingerintaonan'io. Ny manana tsingerintaonan'io moa de i Jungkook, kambanao amin'ny tarika K-pop BTS malaza eran-tany izy a, teraka ny 1 septambra 1987 tany Busan izay feno 5/20 taona androany. Ny hira tena nampalaza azy de ny Standing Next to You. ary Tumeur izay hira ofisialy nalaza tamin'ny FIFA World Cup 2022 dia faly miarabana azy mirary fety sambatra an'io.
0: Ie, anisany mpanakanto ihany koa mankalaza tsingerintaona nahaterahana ihany koa, tsy izany fa efa natsidiko teo ihany koa ny hirany a, nandeha alohan'ny fotoana le izy. Andao re, henontsika sombotsombony izy ary zany.

Ye, zamay londe toa lam zany. Lam na I lamia la oui zay nanarany teraka ny voalohan'ny volana septambra izy ny taona raiky amin'ny fitopolo sy sivanjato sy arivo. Mivoy ny gadona pop RNB izy an. BDB ireo sa album efa navoakana izy ity fa ny tena hoe tadidintsika foana de zany iry zany tena be mpahangataka indrindra, ary matetika miverimberina ihany koa zay a hira anankiray zay entsika any ambadimbadika an'izay. Anisan'ny mankalaza tsingeritaona nanterahana ihany koa izy ity anatina tarika anankiray a, ndao inona ray zay sombosombony sanganasan'ireo mpanakanto ity tarika anankiray ity. Anisan'ny mpirao anatin'io tarika io izy a, tsy izy zany fa rehefa aveo valiako zay.

0: Brie Gibb moa zany auteur compositeur izy ary interprète ihany koa moa zany no afantarana azy a, ao anatin'ny tarika Biggie zao izy ateo a, i Brie Gibb izany.
1: Allô, allô, miantso foana, ie misy tools ka toa be avy amin'ny Orange, ao tsara 90, zato arivo ariary. Mahavita miantso mandritry ny adiny ray sasany be zao, sady maharitra 24 ora feno tools.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivo ariary, antso adiny ray sasany.
3: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 24 ny volana septembre.
4: Orange eo anilanao.
5: Akory fianara,
6: akory fianara,
7: nialatsinainka hatramin'ny zoma.
8: Akory fianara,
9: akory fianara,
10: akory fianara.
0: Ie, zay mahakasika andreny olo malaza mankalaza tsingerintaona tamin'ity datin'ny voalohan'ny volana septambra ity, dia mamerina ny fiarabana ho anareo zay mankalaza tsingerintaona nanterahana ho amin'ity androanyity a, ary hiratoka mbola misy ihany koa tsy hay manokana ihany koa, dia akalazainao amin'ity androanyity a, dia mirarosoa ihany koa makahery ho an'izay sy mandraona ka tsaroana ho amin'ity datin'ny voalohan'ny volana septambra ity. Zay ny fiainana eto an-tany a, misy ny mamy dia misy ny mangidy izany. Mahery 7:30 minitra zao ny amin'ny 6 ora, amin'ny 6 ora sasany tsika dia irosondray anatin'ny zanam-pandarana horoscope du jour ndray, manaona indray ny fitarandrontsika ao anyty androany ity. Ndao ary fery anatin'ny mozikatsika
2: 103 FM.

Andahori bilini misa tarakoja reuteraka teo anelanelany faraiky amin'ny 20 volana Martsa ka hatramin'ny 25 volana Aprily izany amin'ny fiainana manokana moa izany aza mandany vola be amin'ny zavatra tsisy dikany ianao. Amin'ny ankapobe indray dia misy zavatra mila atomboka saingy aza mainka aloha fa eritrereto tsara aloha ary afatra kely fotsiny a ny kely voatahira androany a mety amonjy ny rapitso izany. Ny isa mitondra vitana dia nisa 5 amby 30 ny loko indray dia lokomena, ny ora sy ny fotoana dia any amin'ny 3 ora tolakandro ratokany toro indray zany no mifandizian-dalana aminao. Ho an'ny toro indray jerentsika eto a dia ho an'zareo teraka ny 20 volana Aprily ka hatramin'ny 20 ny volana Mai izany. Fiainana manokana moa zany dia andro tsara handaminana ny tetibolanao zany ity andro androany ity ary amaritana izay tena ilaina ihany koa ary mety hita fomba ampianana ny fandaninao ianao. Fitiavana indray ny voalaza eto dia hoe mitadiava fotoana iresana amin'olo tianao a fa aza avela fa aza velany olana arabola ampisaraka anareo zany. Dia amin'ny akapobe indray dia faharetana no mitondra vokatra izany tandrembo ny fampindramam-bola tsy misy antoka. Ny ora sy ny fotoana dia any amin'ny ray ora tolakandro zany raha toa ka ny loko maintso indray no loko mety aminareo indray. Dia ny ora sy ny fotoana dia any amin'ny 5 ora amin'iray ora zafaty amin'iray ora izy teo a ary ny gemeaux indray no fanindran-dalana aminareo. Ho an'ny gemeaux indray dia ho an'zareo teraka ny 20 volana Mai ka hatramin'ny 20 volana Jiona fiainana manokana mety isy vaovao na fifandraisana hitondra hevitra ara-barotra izany. Mety isy ihany koa resaka taloha iverina amin'ny resa-pitiavana moa zany tiany atongavana amin'izay a zany hoe mety isy resaka taloha iverina indray zany eo aminareo roa zany. Amin'ny ankapobeny indray jerentsika dia hoe ny fifandraisana amin'olona no mety nokatra varavarana ho anao indray zany. Ny isa mitondra vitana ho anao dia nisa 5 amby 20 ny loko indray dia loko mavo. Ny ora sy ny fotoana dia any amin'ny 7 ora takariva izany raha toa ka ny verso no tsara miara-dalana aminareo. Ho an'ny kanser indray jerentsika eto a dia ho an'zareo teraka ny 20 volana Jiona ka hatramin'ny 20 volana Jolay mety atsapa fa betsaka loatra ny adidy arabola ataovy la ara-pahamena aloha izay tena ilaina. Mila fahalemem-panahy sy fifampitokisana ny fifandraisana ara-pitiavana iny a ary amin'ny ankapobe indray a dia hoe mety ahazo fanampiana avy amin'olona akaiky anao ianao. Ny isa mitondra vitana ny azy dia isa 20 a ny loko indray dia loko maintso. Ny ora sy ny fotoana dia any amin'ny 4 ora tolakandro raha tokony poisson indray no tsara miara-dalana amin'ny cancer. Ho an'ny lion indray a dia ho andreo teraka ny 4 amby 20 ny volana Jolay ka hatramin'ny 20 ny volana aogostra mety atsapa faniriana hividy zavatra vaovao ianao andraso aloha raha tsy tena ilainy zany. Misy olona mila ny fiainonao mihoatra noho ny torohevitrao zany. Mety ahazo fankasitrahana ianao a amin'ny zavatra efa nataonao amin'ny ankapobeny iny a ary ny fahendrena no arena tsy lany zay zany. Ny isa mitondra vitana ny azy dia nisa 20 a ny loko indray dia loko volontany moa zany ny azy a ary ny ora sy ny fotoana dia any amin'ny 5 ora takariva ary ny vierge ny azy no tsara miara-dalana aminy. Andahoary asiantsika mozika dia rehefa tsika manohy azy anatin'ny tapany manaraka indray lasary rehefa avy eo indray.

Ao arrendo a rever na Itzica, verja, o anjo teraca teu nela nifa telombrupulo, nifula no custo que tram nifa, o ombrupulo fula na setembro, exante, a minha capinha, a itia, de anisani antsari, dinja, amnau, anda mina na, nifula ni, fula na vovó, de sorato, sei mitra, sisei, nivok, meti, aita, fatun. Fitonina ianao rehefa mamela ny olana madinika izany amin'ny akapobeny indray dia hoe fahitsiana sy fandaminana no anampy anao ny isa mitoravitana dia ny isa fito amby folo a ny loko indray dia loko manga dia ny ora sy ny fotoana dia any amin'ny telora tolakandro izany raha toka ny lion indray zany no tsara miara-dalana amin'ny vierge indray balance a dia ho an'zareo teraka teo anelanelany fa telo amby roapolo ny volana septambra ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana oktobra izany mety safidy roa eo alohanao a aza misafidy noho ny fanirena zany hoe mety safidy anakiroa zany eo anolohanao dia aza mety teren'olona ianao zany mitaky fifandanjana ny fifandraisana izany ara-pitiavana iny a ary amin'ny akapobe indray dia mety isy olona anolotra fiaraha-miasa aminao izany nisa mitoravitana ny azy dia nisa fito a isamasiny zany ary ny loko indray dia loko fotsy fotsy indray zany mety amin'ny balance izany raha toka ny ora indray dia any amin'ny fitora takariva ary ny naroa samy balance ihany no tsara miara-dalana indray zany ho amin'ity andro androany ity ho an'ny scorpion dia ho an'zareo a teraka teo anelanela ny fa telo amby roapolo ny volana oktobra ka hatramin'ny faraiky amby roapolo ny volana novembra mety isy fahafana kely azona vola izany saingy mila fisaintsainana aloha a tandremo tsara so dia voafandrika ianao a aza afenina ela loatra ny zavatra mampanahy anao zany ara-pitiavana iny a ary amin'ny akabeny dia miasa mangina fa avelao ny vokatra no hiteny nisa ray ny azy no mitondra vitanao azy a ny lokondrainy dia loko manga ihany koa ny ora siny fotoana dia rehefa avy eo amiraiky amby folo ora ary ry zareo sagitaire indray zany no tsara miara-dalana amin'ny scorpion idirantsika ny sagitaire dia ho an'zareo teraka teo anelanelany faharoa amby roapolo ny volana novembra ka hatramin'ny faraiky amby roapolo ny volana desambra izany mety ahazo hevitra vaovao momba ny asa na varotra ianao mety ahazo vaovao mafaly ihany koa avy amin'ny olona lavitra ianao ara-pitiavana iny a ary amin'ny akapobe indray dia fotoana tsara anandramana fomba vaovao indray ary nisa mitoravitana ny azy a dia nisa telo a ny loko indray dia lokomena ny ora siny fotoana dia any amin'ny tataovy volana no any dia ny verso no tsara miara-dalana amin'ny sagitaire ho an'ny capricorne indray dia ho an'zareo a teraka teo anelanelany faharoa amby roapolo ny volana desambra ka hatramin'ny fasivy amby folo ny volana janoary amin'ny akapobeny a manokana andro tsara indrindra anomboana fitsitsiana na de kely aza ara-pitiavana indray nijerentsika ny fatokisana no mila amafisina izany amin'ny akapobeny dia mety mbola tsy hita avy hatrany ny vokatra fa aza mbola akivy aloha e ny isa mitoravitana ny azy dia nisa sivy ny loko indray dia loko maintso ny ora sy ny fotoana dia any amin'ny ray ora tolakandro izany dia ny taureau no tsara miara-dalana amin'ny capricorne ho an'ny verso avy hatranyindray ny jerentsika dia ho an'zareo teraka ny faharoapolo ny volana janoary ka hatramin'ny fahavalo amby folo ny volana febroary a mety isy hevitra tsy mahazatra afahanao mitady vola dinio tsara vao ampiarina mety mila toerana kely sy fahafana miaina ny tsirairay ara-pitiavana iny a amin'ny akapobe indray ny jerentsika dia ny fahaizanao mamorona no tombony lehibe ny isa roapolo ny azy ny isa mitondra vitanao azy a ny lokondrainy dia loko fotsy ihany koa ary
ny ora sy ny fotoana dia any amin'ny efatrora tolakandro ara toka ny jemono tsara miara-dalana amin'ny verso indray ho amin'ity andro androany ity ho an'ny poisson indray jerentsika ho an'ny poisson dia ho an'zareo teraka ny fasivy ambiny folo ny volana febroary ka hatramin'ny faharoapolo ny volana marsa. Ny fiainana manokana ny jerena dia hoe mety ho mora lany amin'ny fanampiana olona ianao, zany hoe arabola iny a ampio ny hafa nefa fa aza adiny ny tenanao ihany koa. Andro mitaky fanitsiana sy fifampiresahana izany ho amin'ity andro androanyity eo aminareo roa. Amin'ny ankapobeny indray a dia hoe mety azo fafana avy amin'olona tsy napoizinao ianao zany. Ny isa mitoravitana ny azy a dia ny isa valo ary ny loko indray dia ny loko gris indray izany, ary ny ora sy ny fotoana dia any amin'ny enora takariva anoandy, ary ny tsara miara-dalana poisson amin'ity androanyity dia ny lion. Zay zany makasika reny vitanandro roa ambin'ny folo zay azonareo sindray a ho atsika tamin'ity andro androany ity, fa dia nitsaratsrany eny e zay no hotanteraka ao amintsika rehetrarehetra izany. Dia inona akasitrana inona sy akasitrana ihany koa anareo zay nyaino an'izay vitanandro roa ambin'ny folo ny fampizarana teo izay latsaka folo minitra zao ny amin'ny folo ora zay makasika niny horoscope du jour iny, fa dia maraparana ny fiarahantsika, maraparana ihany koa ny fandarana akory fianara. Andao iaraka amin'ny Stéphanie tsika amin'ny hoe ombia. Andao ary 103 FM.

Marana ny fiarahantsika tsy misy ny andro iraisam-pirenena voalaza moa zany ho amin'ity kalazana ho amin'ity datiny androany ity raha nihita eto anoloanana eto moa zany. Fa ny firenena sasany no makalaza toy ny any Slovakia izao makalaza izy androany andro ny lalam-panorenana. De ny any Japon ihany koa anisan'ny makalaza ihany koa izy androany andro fisoroana ny loza voajanahary moa zany. Ty moa zany a no lay horohorontany zay nitranga tany kato tamin'ny taona 2025. De makalaza zay ry zareo any a Japon any andro fisoroana ny loza voajanahary zany, zay no akalaza.

0: zareo. Any Australia ihany koa dia anisan'ny mankalaza ihany koa ry zareo andro nationaly akazia na andro ny watel ihany koa izany. De eto amintsika moa zany tsy fantatra hoe akalaza ihina ndray antsika ho amity androandroany ity, fa de zay makasika an'iny, fa de akasitrana fiantsika rehetrarehetra maka nanaraka hatramin'ny faran'ny fandaharantsika, de mirary soa, mirary fitoizana mahafinaritra, fafinaretana ihany koa miaraka amin'ny radio sy ny fahita lavitra sofia, de manome fotoananao ny akolo fianara manaraka ho an'ny rampitso veloma daholy.
1: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

Aloha ny fiarabana indray ho anao manaraka ny onjapeo sy ny fahitalavitra Sofia amin'ity anio ity talata voalohan'ny volana septambra taona 2022 miarabana rehetra sofina tratran'ity volana vaovao ity indray aloha e. Enkany mba hitondra fanambinana fitahiana fahasoavana ho antsika rehetrarehetra ny mpakafy rehetrarehetra nisanisa naizanaiza tafiaraka aminay ity volana vaovao diavintsika ity a amin'izay zavatra ataontsika rehetrarehetra e. Miaraba manokana ho an'ny mankalaza fety amin'ity daty anio ity voalohan'ny volana septambra. Tsika tao nateranao ve arapahina ary zao anniversaire sao dia misy fety hafa ihany koa manamarika ny daty androany raha misy invitation any taxany dia afaka tsika rehefa avy eo. Mila mbiany sy fety ihany koa zay ka tsy ho aninona raha sosiny tsara ho any rehetra tafiaraka aminay a. Raha mila fankahirezana ianao de taonay courage a aza misaraka amin'ny onjapeo sy ny fety lavitra Sofia fa omena fafiny ianao omena ambiansy ianao atao anatin'ny fiarahantsika akasitranareo namanana nahitana antsika teto hatramin'iny maraindraina igny a ziska amin'izao taksanay ny manao ny fiarahana ho any tapany faharoa hatrany amin'ny ray ora sasany ihany fiarako aminao amin'ity noty. Mozika fiderana satarantsika ny fiarahana de rehefa avy eo rosokanao ny lohevitry fampisarantsika indray any amin'ny raika amby folo any ho any anisan arovy izay saroantsika ny ray eo ambony eo ihany koa nanome maraina vaovao tombona ny vaovao volana vaovao antsika mipalika teny hoe mafinaritra mihitsy gape masoandro ao raha ohatra hoe anasalamba ianao tsara ny andro e. Mozika fiderana ary a anisan arovy izay no satarantsika ny fiarahana 103 FM.

Adisany musika mafinatra ve inisa enesena arovy izay andaoary ny lohevitra antsika fampisarana amin'ity anioitya ilaina ny tsodrano tena hoe ilaina ny tsodrano ino resadresantsika rehefa tonga any amin'ny raika amby folo ano any fa mbola kafi mozika aloha tsika mandra-patonga an'izay a ny larana ho any serasertsika tonga zatra tsy miova fa ny 34 10 565 63 ny iasy a 034 10 565 63 eo ihany koa naritsika iatela 033 13 861 70 33 13 861 70 any aronza ndray teny 032 03 987 61 32 03 987 61 io ny laratsika eo ny serasera amin'ny SMSO anatin'ny antso ny badibadika ny sisiny koa makasitraka eo ny tafiaraka aminay sahady a maro be nareo ao a ilaina ny tsodrano mangata tsodrano amin'izay zavatra ataontsika rehetrarehetra horesantsika rehefa avy eo afaka amin'ny hevitra ihany koa ianao nitafiaraka amiko amin'ny fiarantsika amin'izao fotoana izao amin'ny larana ifantonona teo 34 10 565 63 na ihany koa ny 033 13 861 70 sy ny 32 03 987 61 andeha araka amin'ny natexte aloha hoe tsara tsodrano ndahatra mozika vitsivitsika misy ihany koa SMS nareo vakiko de olatra mozika anareo a any amin'ny raiky amby folo orotsika amresaka ao anatin'ny loha hevitra hoe ilaina ny tsodrano tsy maninona afaka mandeha ny za hoe teny zao nareo de afaka mandefa teny a firaritso mamirariso hoany akaikyanao ny fianakavianao amin'ity volana vaovao ty mamirariso anazy ataovy tsara tsodrano izy amin'izay zavatra ataony hoe mba omba itondra fombiazanao antsika rehetrarehetra ny ty volana vaovao ty rehefa mirarisontsika e

Andaori ho resantsika mandidina ny tsodrano izay hitana ny lanjany teny sy ny firaritsoa ihany koa miaraka amin'ny ara vao miresaka hoe tsodrano isika misy dikanao ny lanjany teny izay atao iny sy ny firaritsoa miaraka aminy eo ihany koa ny vokany amin'ny fiainanao andavanandro ary efa tsikaritra anao izany dia na ianao nahazo tsodrano na ianao mety hoe mbola mila maka tsodrano amin'ny olo akaiky anao zay tokony angatana tsodrano atao anatin'ny fandarana de te anontany anao kely zaho hoe efa nisy fotoana ve ianao natsikaritra hoe atao anatin'ny zavatra nataonao hoe so de mba tokony naka tsodrano ary tamin'ity zavatra nataoko ity mety hoe nanainina kely nisy fahatsoana natao nefa tokony naka tsodrano ianao tsy naka anisan'ny zavatra manana ny hasiny izy indrindra ho any rehetra na rehefa olombelona moa zany indrindra isika malagasy de anisan'ny fatra-panajany atao hoe sotoavina sinsisa ilainy zany amin'ny fiainana amin'ny andavanandro ilaina ny firaritsoa avy amin'ny olo akaiky anao mety hoe ray aman-dreny havana namana mpiara-miasa sinsisa amin'ny zavatra ataontsika amin'ny fiainana andavanandro. Mety mba efa nisy fotoana ianao natsikaritra an'izay amin'ny zavatra nataonao so de mba tokony naka tsodrano zany so de mba tokony mba naka firaritsoa fafirano sy ny sisa anovantsika anazy amin'ny resaka tsodrano ny fanontaniana moa zany efa napetraky teo mety finisotoana ianao tratran'izay de nieritreritra hoe so de mba tokony naka tsodrano tamin'izokio na ray aman-dreny akaiky anao sy ny sisa. Ny tsodrano de misy karazany maro izy io raha resantsika misy zao ny tsodrano amin'ny fanambadiana misy ny tsodrano amin'ny atao hoe ohatra hoe ny rehefa hoe ny mpifana ohatra hoe efa manambady ny mpifana sy ny sisa misy tsodrano atao amin'ny rehetra ho an'ny zanaka na koa hoe ho an'ny olona zay mety hoe andeha ila ravinahitra andeha hiasa andeha mitoerana lavitra dia mila tsodrano amin'ny zavatra ataony resantsika izay rehefa av eo fa ny anitarantsika anazy aloha voalohany resantsika anazy voalohany de tena ilaina ny tsodrano amin'ny zavatra atao rehetrarehetra ninyna zavatra ataontsika de mila maka tsodrano tsika voalohany indrindra zany tokony angana tsodrano mivavaka ianao amin'le ray ao ambony ao zay mame maraina vaovao ntsika tomina vaovao ntsika masoano mpalika ao ntsika de isaona anazy de mangataka tsodrano amin'izay anao zavatra atao mba hoarovany hoakina aminy any amanodidina anao ihany koa resantsika ohatra hoe ny ray aman-dreny ny avana ny namana ny fianakaviana mpiara-miasa ny akaiky anao rehetrarehetra mihitsy de mila ilana zany atao hoe tsodrano izany amin'ny zavatra taonao no ny asa na ny fianarana na ny adidy amandraikitra zay apetraka aminao zay hosanina aminao zay hosaninao moa zany dia mila tsodrano firaritsoa avokoa zany rehetrarehetra izany ho an'ny zavatra anakiray ity mba tsindriky kely fotsiny amin'ny fangatana ny tsodrano sisisa nefa de mila fifampiresahana tsy mila ady tsy mila disadisa fa atao hoe fo madio rehefa hoe akatsodrano amin'n'olo anakiray ianao zany hoe olo tokony raha sanatriny zany nisy orana teo aminareo rotota de mifamela heloko aloha mifamela heloko mifampiresaka tsara de mifanaraka tsara mihitsy avy eo mangataka tsodrano ok ary ao fa milamo ary ny olona antsika sy ny disadisa de mialatsiny ianao raha nisy ny zavatra tsy nentina ataonao mifamela heloko aloha avy eo ianao maka tsodrano mba tsofirano ary mba irario soa ary amin'ny fianarana amin'ny asa ny fitadiavana ny adidy zay apetraka aminao zay atrehanao zay tsy maintsy hoe atrehanao dia lana tsodrano firaritsoa avokoa zany rehetrarehetra izany ty volana vaovao di avytsika ty anisan'ny nandrosokony loha hevitra satria voalohan'ny volana septambre tsika zao manomana ny fidiran'ny mpianatra volana vaovao e mety misy nofinofo vaovao any aminao any tanjona vaovao ihany koa andao mba akatsika firaritsoa zany teny soa tsodrano ina ihany koa lazantsika anazy avy amin'ny olona manodidina antsika ireny hoe mba meo teny soa mafalo e mba meo tsodrano any mba irario soa hoe fa misy dingana anakiray mba misy zavatra anakiray ho atao angatao amin'ny akaiky anao zany raha sanatriny zany ka nisy olana na nisy ady na disadisa teo aminareo rotota mifamela eloko fa mba volana vaovao indray izy ty aloha mba ifamelintsika aleo mba ifampirary soa alaivo ny tsodrano amin'ny manodidina anao tsofirano tata
temba omby anao amin'ny tivolana timba finahitra ny tontolo andro finahitra ny rafitso ny afaka fitso ny sisa mandra-patonga ny farany volana mba tsara tsodrano ianao mba nasy firaritso ianao amin'ny olo akaiky anao raha resaka fotsiny hoe ao anatin'ny resaka tsodrano ampanabadiana resantsika amin'izay io ihany koa ny tsodrano any olona andeha hiasa hiala lavitra hoany resaka fifanalavirana zany ihany koa ny tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny sy ny sisa ho an'ny fifiarahamonina ho an'ny resaka atao hoe anatin'ny fanabadiana ianao a ilaina ny fifampiresahana amin'ny mpivady e mila tsodrano anao amin'ny ovadinao amin'ny olotianao mety nisy ny olana nydisadisa teo aminareo rotota dia mifampiresa de mifamela mety diso izy mety diso ianao mety misy anankiray tena diso eo a na mety samy diso nanao de mamifamela eo e ilaina ny fampiresaka de mifamela mba azahoana tsodrano amin'ny tokantrano mba homby ianao zany hoe iny a de anisany atao hoe fiahiana sy firariana rena eo ihany koa ny fahombiazana amin'ny tokantrano ny vola sy ny maro hafa rehefa mifamela mivady mifamely tsodrano fa tsy sanatriny zany hoe de ady lava hitabataba mety hoe eo ny olana sy ny disadisa maro samihafa e zay le hoe mpivady mety eo ihany ady araka ny foteniny fa tsy ataotsika any fa tsy lozan'izay ohatrohatra zay fa mba mifampiresaka de mifamela de mifampiraro soa fa tsy hoe mifampitabataba de fanao lololopo sy ny maro hafa tsy mety zany miotsodrano ny olo tianao a ny vadinao a mba homby izy amin'ny asa ny fitadiavana zay ataony a raha nisy ny mety hoe tenin'andratra alahelo zavatra nafotoana anazy a de mamela anazy e ianao ihany koa mezaka mamela ny olo tianao a raha sanatriny zany ho avy aminao le fanafitokinana na inareo ro tota mihitsy mifampiresaka milama de mafamela eo ihany na ny fihetsika nge mety hoe fatsony de famela keloko zany a ifamelana izany ny vady iny a eo ihany koa ny olona mety hoe ala kely ny tanàna ila ravinahitra raha zao ianao maino anay mety hoe ala ny fianaratsoa andeha ny amin'ny faritra any a ho any ivelany any ampitandranomasina any de ataonay tongava soa miraroso anao amin'ny fitadiavana zay atao a mba bon voyage bon route raha ohatra hoe mandeha tongotra ihany koa sasany amin'ny zavatra ataonao rehetrarehetra mba homby ianao a tonga afasoa amin'izay aleo zay tafiaraka amin'ny 103 FM manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao tsara tsodrano ianao miraroso anao taxi sy ny ekipa rehetrarehetra eto amin'ny RTV Sofia amin'izay zavatra ataonao mba homby ianao e eo ny resaka fianarana ny fitadiavana ny asa maro samihafa amin'ity fiainana atrehntsika itya de lana ny teny firaritso avokoa zany mba hampahery anao mba hampitsika anao mba korazy anao a vao manomboka ny voalohan'ny volana septambra de korazy anao falifaly ianao alesy tsara mihitsy ianao a hoe volana vaovao indray hiatrika asa indray a hitady vola hitady zay masoa apiditra mpianatra de mba tsikitsika anao nazy teny firaritso avy amin'ny vadinao amin'ny namanao ny fianakavianao amin'ny mpiara-miasa aminao ny mpampiasanao tsara tsodrano anao amin'nyrarosoanao e amin'ny fianarana mba omby ianao amin'ny fianarana raha sanatriny zany ka tsy naomby tamin'ny taom-pianarana teo a de ty taom-pianarana ho avy ty a hitondra fahombiazanao anao tsikivy miezaka foana vitan'olona io a de mivavitanao ihany koa vitany hafa ve tsy vitanao e mahalaivo ny teny firaritsony tsodrano avy amin'nyray aman-dreny so de ny zavatra atao a nataonao a tokony hifonana mba hamelana ny eloko anao alaivo ny teny firaritsoa maka tsodrano amin'ny olo akaiky anao a de mifato tsara amin'ny fianarana ny asa sy ny sisa zay atao de amin'ny taom-pianaranao avy ny taonao avy a de olona mahomby ianao satria tsara tsodrano nazo ny teny firaritso no aniterabao sy ny sisa ny mpifana efa natsitsika teo ihany koa maka tsodrano foana amin'ny olo akaiky anao ny vadinao ny fianakaviana sy ny sisa satria aho anatin'ny atao hoe fitsodrana voka ny atao hoe mifana sy ny sisa ny vehivavy de mila tsodrano mila firaritsoa satria be da be mihitsy ny zavatra atao hoe zakay ny vehivavy amin'izy mitondra voka iny rehefa avy eo teraka de avy eo a mbola andingana ny atao hoe ao anatin'ny fifanana sy ny sisa de mila firaritsoa avy amin'ny fianakaviana avy amin'ny vady ny olo akaiky sy ny sisa izy ireny a mila fanohanana ihany koa raha reo soa ny olo akaiky anao ny olotianao a ireny fianakaviatsika ireny ilainy zany
Amarantsika anazy ngamba ny teny amarantsika anazy moa zany ny tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny soky olona ireny a amin'ny zavatra izay ho ataontsika amin'ny fiainana nininina tsy aro fantatsika avokoa ny zavatra rehetra fa mba farafaratsiny isika na ny tany aloha izay voadiso hoe azao atao ve ny ohatra izao mba omeo torohevitra mba omeo firaritsoa mba mangataka tsodrano amin'ireny sokionina ireny a amin'ny ray aman-drenintsika ny hafatsika ny akaiky atsika eny fa na ny namantsika ary matsofo rano ro nama naripanjakama rahalahy zoky sandry amangata tsodrano mifampiresa dia amin'izay mba malalaka ny lalanao amin'ny sokatra ny hoavinao a mirary soanao ao anatin'izany nefa tsy vitany hoe maka tsodrano ianao dia iny fa hoe asy fotsiny amin'izao fa arahana asa sy ezaka le izy a miezaka amin'izay ianao satria fa nazo teny soa mafaly a nazo firaritsoa nazo tsodrano a dia miasa mafy amin'izay miezaka satria efa ao ambininy ianao iny resantsika re makasika ny loha hevitra tsodrano tato anatin'ny fiarahana mankasitraka anao anatriny ianao izay a atomboka antsika amin'ny firaritsoa fangalana teny mafaly a tsodrano ty volana vaovao ty dia afinaritra foana ny sisy amin'izay atao

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Mpainakadevita, zéro ariary ny frais de transfert, eny amin'ireo mpivarotra miara-miasa amin'ny mivoly, ny vidin'entana ihany no alohanao. Safidio mivola rehefa miantsena, tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mivoly. Mivoly, miara-mandroso isan'andro.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant.
3: GG Wanin Take a Nora Manji Take a Nora Manjai Besaka Kiel Fitz Fitz Tvita Kutam No Raket Kotara Tassi Zanduan

Masami hafa koa ny tsaro fantatra manodidina ny volana septambra ty andrindra ny mpakafy fotoana eto Fianarantsoa ny tsaro fantatra ho an'ny championnat de D ho antsika eto Fianarantsoa ary osika vetivety aloha ty fandaharam-potoana ty ny zoma fevatra ny volana septambra ho avy zao andro favalo eny stade na pasamaza eny amin'ny sivy roa maraina tafainy sitia fandona amin'ny fandrefiala tsaro fantatra zany avy amin'ny section ny football ho antsika eto Fianarantsoa Arosiko vetivety atao anatin'ny fiarako aminao ary amin'ny iraika amby folo ora kosa amin'ny fefatra amin'ny septambra ty any FC 3 zay fandona amin'ny FC Voromahery to any amin'ny ray ora tolakandro any jiray fandona amin'ny Innova Academy resaka kite baola kite sore ka indray any amin'ny telo ora kosa fandona amin'ny OCA Amrar ty mirary ny fandraisana anjaro amin'ny stade na pasambazaha zany fefatra ny volana septambra zao satria dia arivo ariary ny sarapidirana manokopatanina ho any zareo amin'ny tambazotra orange anisan'ny manoana ny tontolo niketrehany koa tsika eto Fianarantsoa anisan'izay ny RTV Sofia amin'itoy zany ny sabotsy fadimy volana septambra ihany koa ny andro fahavalo hatrany MMFC fandona amin'ny vazibo kely amin'ny sivy ora maraina MMFC espoir fandona amin'ny vazibo kely any raika amby folo ora atoandro kosa ary ko balioa fandona amin'ny MMFC adesaia any amin'ny ray ora tolakandro fandona amin'ny madivision FC ratoka any amin'ny telo ora kosa FPC fandona amin'ny confection FC Mbola amin'ny andro fahavalo hatrany ny alahady fa enina ny volana septambra nouvelle génération espoir amin'ny sivy ora maraina fandona amin'ny ADC amin'ny iraika amby folo ora atoandro FCAP sy nouvelle génération ndray no ikatroko amin'ny iraika amby folo ora atoandro ny datiny alahady fa enina ny volana septambra izao any amin'ny ray ora tolakandro anisan'ny mafinaritra foana reto lalao reto laota mikitra sy fakatsilo MS ny any amin'ny ray ora tolakandro tsara ofana sy IS posta kosa ny amin'ny telo ora tolakandro anisan'ny tsara fantatra ho andresaka lalao avokoa zany ho an'ny championnat de D de la ville andro favalo

Raha tiny SMS ao zany 34 40, sorry taxa mandaro ny Josi Apelaboa. Arsoany namana nadavitra ho tsy izy a tafitany afatra iakatsodran zay avy amin'ny 38 mefara 09 ihany koa. Salut salut namana makasitrake tamin'ny vasy teo a dia mandefa sikeny soa maso ao arsoa tsika rehetrarehetra.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Anjara tsika ety fianarana tsy indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia ilay fitaovana fanamboarana lakile na tobila manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Mpasambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo kokika ny télécommande, un fotsiny original de milamina e! Velomatreo ny problème an'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
2: Mandroso! Tonga soa, ino ro azoko agnampenanao?
3: Misaotra paesaka ro e, saisay fa afaka magnontany ve azafady?
2: Tena afaka magnontany igny aho, very ny fanontanianao.
3: Nandray mako aho. Hoe sa mahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le vo tanora marina ve zay?
2: Sa marina zay, araka ny lalàna dia manan'izao hanao fandrindrana fiainam-pianakaviana noho na rehetra tafiditsy agnatin'izay ireo tanora zao fotsy zay ary miaignanao fiambaratelona ao an'izay.
3: Kay moa, misaotra besaka roa, tena nahafa-po ny valiteninao.
2: Aza mitaigny saho, tenao ny torohevitsy ny matihanina hataovoantegnanao zay.
4: Safidio ihany ho avinao, magnatonga tobasalamana.
5: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Za komba mendrika andraitra siny mora?
2: Marina zany, miaraka amin'ny asa siny tolotra mitsinjo araraotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 12 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manakery isaky ny fandoavam-bola. Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Tonga vaingana any amin'ny asa store fandoavam-bola amin'ny vola irery any.
3: Mandroso! Tonga soa, ino ro azoko hanampiananao?
4: Misaotra betsaka roa, tsy izay fa afaka manontany ve azafady?
3: Tena afaka manontany ianao, very ny fanontanianao.
4: Nandray mako aho, hoe sa mahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le fotanora. Marina ve izay?
3: Sa marina izay. Araka ny lalàna dia mananzao hanao fandrindrana fiainam-pianakaviana no nan rehetra. Tafiditsy agnatin'izay ireo tanora. Zao foto izay ary miaignanao fiambaratelonao an'izay.
4: Kay moa, misaotra betsaka roa. Tena nahafa-po ny valiteninao.
3: Aza mitaigny saho, tenao ny torohevitsy ny maty ihany hataovoantegnanao izay.
5: Safidio ihany ho avinao, magnatonga tohim-pahasalamana.
6: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrika izay nafantarana ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 03415 816 04.

mamelona ny fiarabanareo zao tafiaraka aminay manjony centro FM manaraka ihany koa ny fehitravitra sofia ataonay kopatanany ianareo a to anatin'ny fandaharana orana rahanany integral indray isika zao a mpanakanto fahiny makalaza ny tsigeritaonany amin'tiny io tino andravaka ny integral antsika mandritry ny atsasakadiny zany hoe zao ohatra ny amiray ora sasany a lam ny voalohany volana septambra tamin'ny taona raika amin'ny fitopolo sy sivanjato sy arivo lam mamono teraka mizakazo pirenena frantsay izy fantatry ny maro amin'ny anadina ny anyanalany ny anatin'ny tony gadina pop sy ny RNB a ti mpanakanto vahiny a vehivavy franco tunisienne ity a anatin'ny tolony pop sy ny RNB no fantarany maro anazy raha miresaka ny tontolony mozika ny gadina mampiavaka anazy a ho any lama zany a franco tunisienne any anatin'ny tontolony pop sy RNB any no mampiavaka anazy raha miresaka ny tontolony mozika isika fantatry ny maro izy a manerana ny zao tolo zao a betabe ny mpakafy anazy a anisan'ny mozika lahatra anareo ihany koa any anatin'ny fangatahan-kira rehefa eto amin'ny 103 FM avy hatrany de rosy ny mozika ny lamary andrafaka ny integral antsika makalaza ny fadimy amin'ny dimampolo taona ny mpanakanto amin'ny teny io ty mozika ny lamary

0: l'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30. L'intégrale sur la 100.fm.
1: Ye, ni arakata amin'ny lamo tsika tao anatin'ny mozika vitsivitsy nalahatrako anao ao ny intégrale tsika titranakiray farany teo ny zafon de l'an 2000 maromaro ny fanarosy teo anisan'ny mozika ny lamo ankafizinareo ihany koa de mirary soa e mirary tontolo andro mafinahitra ho any tafiaraka aminay rehetrarehetra amin'itya anio itya zay ihany koa ny asanarosiko taminao ho an'ity anio ity ho amin'ny raha pitsondray ary a aza misaraka amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofia hatrany veloma tompoko.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Yanambotra fitomboka nakasivy enao manatona ny magazin Intercenter Pasambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e.

0: Chrétia Radio pour toutes les générations.
1: Ah, ah, ah, ah.

0: Here we go. Okay. One, two.
1: Am Ruhr et Omni Sophia Radio.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Allô, allô, mi an tsufon, hein? Ye, mi stuls, katwope avion mi orange, au tsara 90, zat serivoria, ma vita mi an tsuman, ditinia den rai sasan bezao, zat ma arsa, e facam rokul pura fen tuls.
4: Antsoina 444 étoile 90 na.
3: Manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao tsara izany e! Ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
5: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny fefatra amin'ny folon'ny volana septambra.
6: Orange eo anilanao.
0: Here we go. One, two, three, four.

Ny eritra tolakandro ny talata voalohany volana septambra taona 2020 mahery 2 minitra ny amin'ny rora tolakandro. Miarabany tsirairay indray ary amin'ity tolakandro ny talata ity volana vaovao voalohany volana septambra amin'ity androany ity dia ifampirarintsika soa asahady ny makivakintsika nyity volana septambra ity mikavaliana mpitiavana mpifandeferana hatrany. Vomikadina moa izany ny volana septambra dia ny ao an-tsainy tsirairay indrindraindrindra ho an'ny mpianatra dia hianatra indray. Ho an'ny ray aman-dreny moa izany dia efa miomankomana sady ao anatin'izay fidiran'ny mpianatra izay raha ny kalendrier mpanjakana moa izany ho an'ny mpianatra dia isaka hoe manapitra nyity herinandro ity dia tokony hoe hiditra ny ampianarana avokoa ny mpianatra rehetrarehetra dia mirasoa sahady ho an'nyity taom-pianarana vaovao ity ho an'ny mpianatra rehetrarehetra mihitsy. Araka izay aloha mozika fampafantarana izay anjama efandray no manohy ny fiarahana amin'nyity tolakandro ity dia akasitrantsika foana ihany koa ireo mpanentana izay efa nifandimby toerana ihany koa hatry ny maraina tao anatin'ny fandarana maro samihafa moa izany dia mankasitraka azy ireo isika satria dia anisany hoe manala fanginana ho an'ny tsirairay moa izany izy ireny ao anatin'ny fandaharana ny mozika sy ny maro samihafa izay enontsika ihany koa anatin'ity onjam-peo ity. Talata tolakandro miverina indraysika ao anatin'ny fandarana fantarifatanora rehefa any amin'ny 3 ora. Mbola lavidavitra ihany aloha izany izay fa hofenontsika ao anatin'ny mozika izay ora izay andrasantsika ihany koa ao anatin'ny mozika somary hoe milamina mifangaro ihany koa ny vahiny sy ny malagasy ao anatin'izay mozika izay dia ho andreo mangataka ihany koa moa izany ny mozika tsy ferany ianao anatin'izay fa hoalahatra ihany koa eny anelanela ny fotoana izay mampety azy eny ny mozika izay angatahanao. Ny anokafako azy aloha izany dia ity mozika fiderana ity araka amin'n'ilay zadelina itsika io no didy izay ny lohatenyity mozika ity ifampirarintsika soa indraraindrindra ny fiatrehana ny atrehana ihany koa nyity volana septambra ity andao dia ankafizy finaritra ary.

telopolo minitra sadiny amin'ny jora tolakandro faraka ny faingo izay ny rahantsika farany teo fa mizara faliana ho anao ny onjapeo sofia dia tena hoe izay tokoa ato anatin'ny fanentanana moa izany indrindraindrindra ny fizarana nyireny mozika ireny somary ny fangaroaro teo moa izany ny lohateny kirantsika tao anatin'ireny mozika ireny indrindra ihany koa moa ny mpanakanto a satria izay no anisany hoe mandravaka ihany koa ny fiarahana ny mpanakanto moa izany sy ny lohateny kirany toizana foana aloha izany ao anatin'izay fanarahana mozika izay ny fiarahantsika tsy adinony fotoana rehefa avy eo izany hoe amin'ny telo ora tolakandro ny fandarana fantaro fa tanora mihinaloha hevitra mafinaritra be indray ny tsirairay amin'nyity tolakandro ny talata ity voalohany ny volana septambra averiko foana izay satria sao dia misy ny manadinidina ny fa manakaiky ny fidiram-pianatra rehefa mikatona ozy izy ny voalohany ny volana septambra dia izay ny ao an-tsain'ny tsirairay na ho an'ny mpianatra izany na ho andray aman-dreny dia hoe hiditra indray ny mpianatra tsy atao ampifirinaina nefa lay izy fa izay natao hoe fiainana lalan'ny fiainana moa izany dia tsy maintsy hoe miandrika foana ndray aman-dreny indrindraindray ihany ko ho an'ny mpianatra ao anatiny izay hoe fianarana izay amin'ireto mozika manaraka ireto dia somary hivadika kelytsika izany hoe mozika vahiny indray ireto telo milahatra ireto misy ny safidianareo moa izany nangatana tao anatin'ny sms dia hoe fa nalahatra eo io dia misy ihany koa moa izany nanapiako izay mozika izay andao ary dia samyindray makafi anyireto mozika vahiny ireto milamina tena hoe mozika milamina izy ireto mety tsara mihitsy amin'izao ora izao.

Efa narahantsika teo ny paikio raha amin'ny telo ora tolakandro efa mahery iray minitra zato arivo ato an, dia hoarantsika hatramin'ny farany aloha izany ity mozika ity an, satria mety misy mankafy be anazy izao dia manjary tapaka raha ohatra hoe tapahantsika, dia aoriana ity manaraka toka, dia aoriana izay ny fandarana expression iarahana mivonina, dia aoriana izay ihany koa tsika miditra avy hatrany ao anatin'ny fandarana fantaro fahatanora.

Louise and Win, yano yunu pandis, mlalo miaraka mias, faluka mar benu zarena isanand, achampiara Berlin, tetna 50 million ariary, fandresananzara, tsotra kely, hisoratana narana maimay pol, mampidira fana, arivo ariary monja dia ampiarin'ny fankafizana baolina kitra, valiora fantanina rehetra dia manangona izy, izy fisarihana isanandro sisan-kerinandro, ho an'ireo be po andrindra, mazotoa pitsitra fana sy mlalao fa mampitombo ny vitanao zany, ndao ilalao fa leran'ny fandresena zao e, aza tary e, tsindrio aingana ary ny dièse 111 étoile 6 étoile 5 dièse na alefa sy SMS amin'ny 038 00 020 26 ni go na midi la super app yasemoa lalao manan-kery ho an'ny laharana 034 6033 rehetra.

0: Christo Supreme, Missao Vovo, Sauce Norma B.
1: Maman Cucua.
2: Kupakupatanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.
3: Fifaliana ho ahy indray ny miaraka aminao amin'izao ora sy fotoana izao. Eto amin'ny onjabe Sofia dia miarahabanao ihany koa natratra ity taona vaovao ity. Vaovao ny taona dia mirary ny sosiny ary mirary fahalalana ihany koa. Dia izay indrindra no antony izarantsika voambolana amin'ny frantsay vaovao indray amin'n'ity anio ity ampitombony fahalalana ao an-trany. Dia ilay hoe ramasser de l'argent à l'appel indray no voambolana izay hozaraiko anao anio. Ramasser de l'argent à l'appel. Dia avy hatrany dia hotongonyko aminoary ny fomba fanoratana ity hoe ramasser de l'argent à l'appel ity. Ramasser de l'argent à l'appel. Ny fanoratana ny ramasser dia R A M 2S E R R A M A 2S E R. Ny fanoratana ny 2 indray dia D E. Ny fanoratana ny l'argent dia L apostrophe A R G E N T. Ny fanoratana ny A indray eto dia A accent grave. Ary ny fanoratana ny L dia L A. Dia ny fanoratana ny P dia P E 2 L E. Ramasser de l'argent à l'appel. Ny atao hoe ramasser de l'argent à l'appel zany mety efa azokazonao sary an-tsaina ihany angambany, dia hoe mahazo vola be amin'ny fomba tsotra. Raha dikantsika amin'ny teny frantsay mazatra antsika dia hoe gagner beaucoup d'argent facilement, mahazo vola be amin'ny fomba tsotra. Dia eto ilay ramasser verbe noho izany dia tokony conjuguena mifanaraka amin'ny fotoana na ny temps, mifanaraka amin'ny mode ary mifanaraka amin'ny sokajiny ilay olona izay lazaintsika fa mahazo vola be amin'ny fomba tsotra izay. Dia avy hatrany dia omeko ohatra arainao amin'ny fomba fampiasana azy atao anatin'ity fehezanteny iray ity. Si j'obtiens ce job, je ramasserai de l'argent à l'appel. Si j'obtiens ce job, je ramasserai de l'argent à l'appel. Zay midika hoe raha azoko asa io a dia azo vola be amin'ny fomba tsotra ya. Dia eto ilay ramasser dia no conjuguentsika amin'ny fotoana ho avy izany hoe au temps futur à la première personne du singulier je ary au mode indicatif. Dia izay indray ary no voambolana azoko natolotra ho anao androany. Dia miraso.
4: Here we go. 1, 2, 3, 4.

0: Mahery folo minitra ny amin'ny telo rato lakandro tao ireny fandarana ny rana tamin'ny vonina iny dia ny expression moa izany mazava ho azy toko angamba tsy vaovao intsony ianareo anatin'izy iny efa naizana tsy izany dia omeko fampafantarana foana foana tsy manasatra anahy mihitsy izay hoe isaka ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny telo rato lakandro ao ireny doka sy ny filazana izay milahatra amin'ny telo no andehananiny fandarana anankiray iarana amin'ny vonina iny dia anasana anao sahady no amin'ny rapitso ny amin'ny ravakapitso moa izany hanaraka tsy tapaka any onjabeo sofia dia araka nefa nampafantarina ihany koa hatrany ampiandohana hoe mitelohatra moa izany manaraka ny fandarana fantaro fa tanora dia tsy hoampiandrasina intsony fa avy hatrany dia homena ny lohahevitra izay hoe tsika ifampizarana indray amin'ity tolakandro ny talata voalohany ny volana septambra ity manamafy aloha ary mamerina ny teny fiarabana ho an'ny tsirairay na tratra soanyitya volana septambra ity volana vaovao be voandroany mihitsy tsika vao manitsaka azy miaina azy dia vao mipaika moa izany izay volana septambra izay dia samy manana ny ao an-tsainy ny tsirairay eo ny hoe ahiditra ao anatin'ny hafanana eo ihany koa ny hoe miditra ny mpianatra dia samy manana ny fomba fijery ny olo jiaby fa ny tiako somary hoe o amafisina kely ao anatin'izany dia ny hoe ny volana septambra re tompoko tsy natao hoe volana mpatahotra izy io satria vao miditra izy ity dia na eny an-dalana eny ianao dia miresaka ny olona dia ny sofina moa izany dia natao hoe iaino na dia atao hoe tsy hitsangana eo ary ianao anatrika an'izay na any anatina bus ihany dia miresaka ny olona tsy mandeha nytsena volana tena manahirana satria andanim-bola be ny amin'ny fidiran'ny mpianatra dia ozy izy te hametraka hoe aza be fanahiana re raha olombelona aza be fanahiana ozy izy satria ho an'ny mpiasa tena na ny miasa ntselika zao dia tena hoe ahoana indray ny tadiavana satria sairakirana ny olona zao ny amin'ny fidirany mpianatra dia ozy izy aza be fanahiana fa izany hoe aza manany ho amin'ny rapitso ianao fa nany avoakana anio ary mety tsy ho fantatra ao dia mila miatrika foanafoana ianao hoe izay angambany no tena hoe mahafehy azy hoe mila ninoninona zavatra misy ninona zavatra misy tranga miseho dia mila miatrika foana ianao an'izay atao hoe tontolo andro nao izay ny tontolo andro aloha izany nresahana satria tsika tsy afaka metra mihitsiny hoe ny tontolo ny ity volana septambra ity fa tontolo andro androany aloha izany ino no apetratsika eo ampelatanan'andriamanitra sady iainatsika mpamikafaliana mpandeferana indrindraindrindra atao hoe ampamahotinana izay tontolo andro izay tsy misy ny akoatran'izay ianao rehefa miaina mikafaliana ampiadanana ampitiavana ampandeferana dia na ny zavatra tokony hoe mety hoe sarosarotro aminao ny miaina anazy mety hoe somary moramora ihany izay satria ianao le mahay mandevitra mahay mifankaty mahay mamela heloka ihany ko mahay nyrehetrarehetra ye omena foana moa izany ny atao hoe encouragement andrehetrarehetra fa tsy natao akivy tsy natao akivy satria ho an'ny mpiasa tena ozy izy ny mpiasa ntselika ireny zao dia tena manahy mihitsy ny amin'n'ity volana septambra ity hoe anahoana re mba hitany tokony ho hita mitovy amin'n'isan'andro ve aza be fanahiana ary namako fozaontsika vao manomboka dia ndrehetrarehetra ihany koa tsy voatery hoe hosahirana ao anatin'izay dia misy ihany koa ny mety hoe mefa nametra apetraka mpilamina talohany ity volana septambra ity fa tsy voatery hoe ity volana septambra ity ny tena hoe volana mavesatra be tena hoe hialana vola be da be izany satria ny fiomanana tsy maintsy hoe misy foana moa izany ny ao alohan'ny izay
1: orange madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny telo ora sy fefany
2: allô allô miantso foana ie misy tolotsy katoa be avy amin'ny orange ao tsara 90 zato serivoria mahavita miantso mandritry ny adiny ray sasany be zao sady maharitsa efatra mroapolo ora feno tolotsa
3: antsoy ny 444 etoala 90 na
2: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana mitolotsa ao tsara zany e au tsara 90 za tsiriboriary antso adiny ray sasany.
4: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 14 ny volana septambra.
5: Orange eo anilanao.
6: Here we go. 1, 2, 3, 4.
0: Atao hoe fampatsahivana tsy aritra inyiny hoeko anao teo iny fa ity no tena hoe lohahevitra ifampizarantsika ho amin'izao tolakandro ny talata izao ato anatiny ifandarana fantary fahatanora. Te ampatsiahy any te hametraka indray amin'izao hoe fiatrehana ny volana vaovao izao an'ny tanora manana fomba fijery ho an'ny tenanao manokana ny ho amin'ny tanjaka moa zany ny tiana ho resahana ao anatin'izay hoe manana fomba fijery ho an'ny tenanao manokana ny amin'ny tanjaka. Tsy ilay hoe matanjaka bokona be ny tiana ho resahana eto a fa ilay tanjaka ny amin'ny eny ny vatana moa zany tsy maintsy tafiditra ao anatin'izay satria isika raha tsy manana an'izay fahatanjahambatana izay dia tsy afaka mihitsy hoe miatrika ny tontolo andro. Fa ny fanampinany sy fanampony izay a dia ny fahatanjahan'ny fo, ny fahatanjahan'ny saina, ny fahatanjahana amin'ny rehetrarehetra mihitsiny e. Tsara foana ny manao jeritodika rehefa miaina, zany hoe rehefa manitsaka volana vaovao ohatra izao ilay jeritodika tiako tenena ihany koa eto hoe nanahoana ny atrehanao aniny volana lasa iny a. Raha misy ny tsara izay moa zany ny fampirarintsika izay tsara izay hoe raha tsara ny tena hoe ny ainanao ny izay volana lasa teo izay a dia atsarao foanafoana fa aza matoky tena be hoe tena tsara ny zava-bitako tamin'iny volana aogositra iny a dia justa fotsiny hoe manampinampy kely amin'n'ity volana septambra ity ohatra fa tena hoe atsarao taovy tsara lavitra noho izay nanaovanao azy tamin'iny volana aogositra izay zavatra nataonao izay amin'n'ity volana septambra ity. Raha ny tsara ozy izy a tsara foana ny resantsika voalohany a dia atsarao hatrany an-trany izay tsara vitanao a izay tsy hoe manitsaka ny volana septambra antsika amin'n'ity volana voalohany ny volana septambra ity dia hoe eto tsika vao tena hoe anangona ny heriretrarehetra fa zany hoe manampiny ny efa vitantsika tamin'iny a volana aogositra iny ilaina foana ho sisy any manao jerototika hoe nanaonasehoanaka izany ny atrehana n'iny a volana aogositra iny dia tsy hoan'ny tanora irery ihany a fa hoan'ny rehetrarehetra na somarehefa lehibe ary ianao dia azonao atao tsara mihitsiny a ny manao jeritodika ozy izy hoe nanahoana sy ahoana ny atrehana n'izay volana aogositra izay a ahoana ihany koa ny anatsarana anisay zavatra nataonao izay amin'n'ity volana vaovao ity. Misy mantsiny hoe tsy mahatsiary hoe rehefa zany hoe miditra ao anatina volana vaovao dia mosy izy ianao hoe mitovy amin'ny isaky ny talata foana ny atrehana fa mila ianao zany mba hoe misy fiovana zany hoe mba efa talata septambra neny amin'ity androany ity fa tsy hoe ilay talata tamin'ny volana aogositra intsony mila jerevana foana izay a zavatra anankiray izay. Raha ohatra ozy izy a natsampy ianao hoe tsara ny zava-bitanao tamin'iny volana lasa iny a dia atsarao foana amin'n'ity volana diavina mbola vaovao diavina ity fa indraindray mantsiny somare misy ny efa matoky tena be hoe efa vita eny a efa tsy tokony hiverenana intsony hiverenana foana ny lasa tsy fanadino hiverenana foana iny a dia tsaraina raha ohatra hoe tsara nitsapanao hoe vitanao dia atsaraina foana. Dia raha ohatra ihany koa somare nisy ny lesoka moa zany tamin'izay a dia ataovy lesona foana satria indraindray ihany koa tsika ilay manana n'ilay fahazarandratsy hoe ny ratsy ny lesoka dia efa hoe izay efa lasa efa vita iny a tsy hiverenana intsony fa hiverenana ihany koana ny lesoka ary hiverenana amin'inona ka izany tsy le hoe andehanao hiverina amin'iny indray satria matolo lesoka raha izy zavatra ratsy a dia hoe hiverenana indray ve ny ratsy fa hiverenanao a dia ataonao lesona ihany koa atao misoratra tsara ao anatin'ny saina hoe ratsy ka izany iny zavatra anankiray iny a dia ataonao lesona. Tsy ny hoan'ny any ampianarana ihany nge no manana ny atao hoe lesoka izay anaovana lesona fa na isika efa hoe tsy nany efa hoe tsy misehatra tsony any anatina fanabiazana anatin'ny fianarana dia afaka manao lesona tsara mihitsy a n'izay a lesoka izay. de misy ihany koa ny zavatra ataontsika ireny, izany zavatra ataonao, ny zavatra ataontsika ireny a, mety hoe mandreraka, mahakivy, manao anao moa ianao rehefa reraka izay, de efa hoe tsy tianao intsony fa tena reraka ny vatana, ny saina sy ny fo a, de kivy ihany koa manarakaraka an'izay, mety hoe tsy anao intsony, tsy mahavita intsony fa tena hoe efa kivy a, de izao no ataovy ao anatin'ny saina fa matanjaka ianao, izany hoe manana hery, hery vaovao ianao a, hoentinao a, amin'izao fanitsahana ny voalohan'ny volana aotra dia tena hoe mila manangona hery mihitsy ianao izay ilay anaovana ny jerototika ny zavatra vitanao tamin'ny volana lasa iny a, dia ataonao an-tsaina hoe matanjaka ianao a ny amin'ny zavatra rehetrarehetra, tsy ilay hoe matanjaka ara-batana fotsiny ozy izy a, satria sao dia indray no andraisantsika anazy hoe matanjaka ny ara-batana fa ny fo ihany koa mila hoe matanjaka foana, dia ny saina ihany koa, satria izay zavatra anankitelo izay dia mila miaraka eo foana, ny vatana fo sy ny saina matanjaka tsara. De rehefa ao anatin'izay hoe mandreraka makivy izay, de tafy anatin'ny saina ozy izay hoe matanjaka ianao fa aza mora milofoka izany, de aza kivikivy izany ihany koa, satria rehefa hoe nitsaka zao ntsika nyity volana vaovao ity andro any talata, de rapitso efa larobia indray, izany hoe maraim-baovao indray ho amin'ny rapitso a, de tsy mila kivy izany ianao fa raha ohatra hoe raha mizavatra nakivy ianao androany de ajanonao amin'ny androany iny, fa miaina fiainana vaovao indray ianao amin'ny rapitso faharoan'ny volana septambra, de hoentinao ohatrohatr'izay ohatr'izay ohatr'izay foana ny fiainanao, hifampitsonjovana foana ny fiainana ao anatin'ny atao hoe fifandroana moa izany a ny fiainana andavanandro, isika tokony matsampa foana hoe ny olombelona anankiray tsy voatery hoe manampy ianao ara-pitaovana ara-bola foana fa tena hoe manampy ianao fa na ny ara-kevitra fotsiny a, de efa hoe fifanampiana lehibe izay a eo amin'ny maha samy olombelona. De ao anatin'izay hoe fitsarevana fanaovana jerototika izay ihany koa a, de omeo lanjany foana ny ezaka izay vitanao, na tsara io na ratsy io, de omeo lanjany foana hoe izay ny vita, izay ny natao a, raha tsara de atsaraina foana, raha ohatra misy ny lesoka de ataovy lesina ihany koa, de atsaraina ihany koa a, izay rehefa hoe lesina moa izany de mianatra ianao a, de ataonao tsara ihany koa izay, izay ilay hoe omeo lanjany foana ihany koa ny ezaka izay ataonao, fa tsy rehefa hoe reraka ianao kivy ianao de mijanona atreo fa mila miezaka foana ianao, sady ireny zavatra vita ireny a, na de atao hoe ratsy ary izay zavatra vita izay a, de mila ezaka foana foana, izany hoe mila ezaka ianao a, natsarana ny izay zavatra ratsy a vita izay, ny tsara moa izany de tena hoe vao mila, tena hoe mila angovo vaovao, mila ezaka vaovao ihany koa ianao a, anatsarana ny izay a tsara izay. Apetraka foanafoana, apetraka foanafoana isan'andro isan'andro isan'andro fonifoy ianao, dia atao anatin'ny saina hoe matanjaka ny amin'ny rehetrarehetra, izay ihany koa ny ifampirariana soa, ny ifampivavahana ihany koa moa izany a, ny hoe mba ny tsara foana ny atrehana ny tontolo andro, indraindray isika rehefa mifampirary soana na samy ao an-trano ary ilay hoe bonjour ne, dia hoe miraha tontolo andro mafinaritra, ohatrany hoe fahazarana ilay izy, fa tena raisina nge izy ireny, dia tena hoe hiainanao mihitsy ny hoe tena hoe miaina n'izany tontolo andro mafinaritra izany, izany hoe ny olona miraha soanao an'izay a, dia anao ihany koa miezaka hoe ahoanaka izany no hiainanao an'izany atao hoe tontolo andro mafinaritra izany, dia ilay voalazako teny am-piandohana hoe mahay mandevitra ianao a, mahay mizara fitiavana ianao a, mahay ihany koa ianao mandray olona, mahay tokony hoe mahay ny zavatra rehetrarehetra, dia mety ozy izy ianao hoe taiza koa nisy olombelona feno tonga lafatra izany, tsy misy ny tonga lafatra fa miezaka ihany koa ianao a, tonga lafatra ny tenanao a, hiatrehanao an'izay tontolo andro mahafinaritra izay. Mahery efatra amby roapolo minitra ny amin'ny telo raha tolakandro, atsatro eo amin'izay angamba ny mahakasika an'izy iny a, fa dia eo apetraka foana moa izany overimberina ihany koa hoe manana fomba fijery ho an'ny tenanao manokana ny amin'ny tanjaka izay, izany hoe rehefa hiatrika miampita amina volana hafa ohatr'izao a, de manaova jerototika foana hoe nanahoana izay reny ny atrehana an'iny a volana lasa teo iny, raha misy ny tsara de atsaraina hatrany, raha misy ihany koa ny lesoka de ataovy lesona foana foana, azadiny indray zavatra izay isaky ny iova volana ianao fa misy ny mantsiny ny miandry le izany hoe mety hoe nakivikivy ianao zao no tamin'iny volana aogositra iny dia mety hoe tsy manana fiazahana tsony ianao tsy manana herisytanjaka intsony fa tena hoe kivy tanteraka ianao a dia miandry andry taonao vaovao ry indray ianao vao anavao ny zavatra rehetrarehetra fa na nitsaka ny volana vaovao ohatra izao ianao dia azonao tsara tao tsara mihitsy any no manangina hery vaovao indray izany hoe manangina angovo tanjaka vaovao indray a hiatrehanao a ny hoavinao izany hoe anarenana ihany koa ny lesoka izay atao hoe tsampanao a izay fa tsy hoe miandry indray ianao taonao vaovao a vao anana fiezana indrindraindrindra hoe izay vao anangona hery vaovao tena mety ho zisy ianao tena alora ngaho vitany mihitsy ty taony ity dia amry taona manaraka ry indray vao mizakizaka ny amin'ny zavatra rehetrarehetra fa isam-bolana ianao dia mila manao jerototika foanany izay a zavatra bitanao a izay atreo a atreo indray ary aloha izany no azontsika ny fampisarana no azoko ny fampisarana moa izany e tamin'n'ity tolakandro ny talata ity a dia ho amin'ny rapitso tolakandro indray ny fandarana fantary fatanora hitondrana lohahevitra vaovao afa indray ho an'ny tanora dia indraindray ihany tsy ho an'ny tanora rery a fa ho an'ny rehetrarehetra moa izany dia mahazo ny anjarany avokoa anatin'ity lohahevitra ity fa no entina hitondrana ny anaran'ny fandarana ilay hoe fantary fatanora dia ndao toizana toizana foana aloha izany ny fiarahana anatin'ny mozika indray no anoizantsika azy a mozika maragasy indray indre to efa milahatra ireto a tao anatin'ny sms ihany koa ny sasany tamin'izy ireto misy mangataka chantala misaondraondra o alefa ihany zay rehefa any amin'ny efatrorany satria somary mitsikatsika be ny mozika iny a dia any amin'ny efatrorany a alahatra eo izay mozika anao izay

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, allô, mien tout fun, hein? Yé, mis tous, katwopé avec mi orange, ah, ou tsara 90, zat serivoria, ma vita mien tout, ma anditnia den ray sasan bezao, zat ma arsa, efatambro pul pura fen tous.
2: Antsoina 44 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra ao tsara zany e ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny iray sasany
2: promo miampy internet samika hatramin'ny 14 ny volana septambra
3: orange eo anilanao Kupa kupa tanana avetia mi RTV Sofia wa nene mpun fiara fitaterana rieche.

0: Radio Sofia.
1: Isla. Να διαμτάρατσι.

0: money. It's you took money. Yeah.
1: Kupa kupa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsofona, ye, misy tous, katoabe avy amin'ny orange, ao tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tous.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny ray sasany.
3: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 24 ny volana septembre.
4: Orange eo anilanao. Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Wanao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza, manome fahafaham-po anao hatrany.
1: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Inter Center Ampazambaza ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fena antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 03410 565 63 na tongavy ny toerany.
5: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoazy dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00 PM.

0: Here we go.
1: Okay.
0: One, two, three.
2: Yedi araka izay fampafantarana farany toy izay a dia asa tino ny manaraka ny tantara eto amin'ny onjapeo Sofia iarahana amin'ny groupe Fianoir ny ho amin'ity herinandro ity izao a dia nanjavona izay ny lohateniny izay tantara izay a mandeha isaka ny amin'ny fitora sy sasany fizarana faharoa ho an'ny androany dia any amin'ny asabotsy any moa izany ny fanarahanao azy rehetrarehetra izany hoe ny mandeha ny alatsinainy hatramin'ny zoma dia mandeha amin'ny sabotsy amin'ny fitora sy sasany mitovy amin'ny andavanandro ihany moa izany izay fizarana faharoa izy izany amin'n'ity andro ny talata ity a nanjavona izay ny lohatenin'izay tantara izay mahery 10 minitra ihany keo ny amin'ny efatra ora tolakandro dia atreo indray aloha izany ny fepotoana izay fa ko ny araka taminao tamin'n'ity tolakandro ny talata voalohany ny volana septambra ity a fa dia mankasitraka indrindra tao anatin'izay fiarahana izay a meny sy manantena fa nisy ny azo raisina tsara tao anatin'ny fandarana fantaro fatanora moa izany izay ilay fandarantsika teo a dia mirasoany rehetrarehetra dia eo amin'ny rapitsy tolakandro indray ny fotoanako manaraka ahafahana miaraka aminao a dia mbola ho amin'ny rapitsy tolakandro moa izany izay fa dia ankafisy foanafoana ny fiarahanao ny fanarahanao indrindraindray ihany koa ny fahitalavitra Sofia sy ny onjapeo Sofia rasoany rehetrarehetra dia ho amin'ny rapitso indray ary

0: L'application BNI vous donne l'heure.
1: Il est 17h sur la radio Sophia.
0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Za kumba mendrika andraitra sin mora?
3: Maro ny zany e, miaraka miasa sy nitolotra mitsinjo ary arota ny smartphone ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 200 volana no mbola toloranay bonus 7,3 giga izay manan-kery isaky ny fandoavam-bola. Ye, isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Tonga vaingany any amin'ny Astore fandoavam-bola amin'ny ampy vola irery any.

innan malas, innan malas.

0: Manantitany miaraba ho antsika rehetra tafaraka indray eto amin'ny radio sofia tonatiny nany malaza ho an'ity tolakandro ny talata voalohany ny volana septambra taona 1920 ety manasanao anaraka izany hatramin'ny farany fiarovana sy ny fanaraha-maso ara-tsakafo famaranana ny tetikasa niarana tamin'ny FAO no tontosaina ho malelatsinay ndraiky amin'ny 30 Aogositra tao Antananarivo ny lanonana famaranana ny tetikasa niarana tamin'ny mpiara-miombonantoka ny organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture na ny FAO fotoana iray nanamariana ny fizarana ireo vokatra lehibe azo tao anatin'ny fanatanterana ny tetikasa assistance technique au contrôle de la qualité et du suivi de la sécurité sanitaire des aliments nanome voninahitra izany lanona izany ramatoa ministry ny fahasalamam-bahoaka docteur manana monira nanatrika izany ihany koa andriamatoa solotena mpisoloterana ny fikambanana misana ny sakafo sy ny fambolena ao amin'ny firenena mikambana na ny FAO ary notronyireo tompona andraikitra ambony teo anivo ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny tao amin'ny FAO ary ireo mpiara-miasa rehetra avy ao amin'ny ACSSQDA.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Rongony 5 gony saron'ny polisy pirenena nandritra ny hetsika mahomby tao Antsirabe. Lehilahy roa nitondra rongony 5 gony no voasambotra teo amin'ny barrage de polisy Huyère Antsirabe nandritra ny hetsika mahomby ny zoma 20 Aogositra 20 Aogositra. Tratra tao anaty fiarakatikatra ireto rongony ireto izay voalaza fa avy any Betroka ary nokasaina hoentina midy ao Antananarivo araka ny fanadiadiana nataon'ny sampana miady amin'ny fiparitahany zava-mahadomelina olona monina ao Antananarivo ireo voasambotra ireo ary nofaina ilay fiara hitaterana ireo rongony ireo. Niakatra teo anivo ny fampanaovana ny rara ny raika amin'ny 30 Aogositra 20 Aogositra ka nahiditra mponja vonjy maika ireo olona roa ireo.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Fianarantsoa lehilahy roa amin'ny 30 taona mpivarotra rongony ihany koa voasambotry ny polisy pirenena ny 30 Aogositra lasa teo tokony ho tamin'ny 8 alina no naray antso avy amin'ny olona tsara sitrapo ny polisy pirenena makasika ny fisiana lehilahy iray mitazona sy mivarotra rongony eny anendaka an-tananambony fianarantsoa. Nandritra ny fisamborana azy dia mbola tratra teny amin'n'ity lehilahy ity ny finosana rongony miisa 4 izay mbola ho amidiny no entina vetrahany teny amin'ny brown ny polisy any an-toerana izy nanaovana fanadiadiana ka fantatra fa isan'ireo mpanaparitaka zava-mahadomelina eny amin'ny faritra nendaka sy ny manodidina ity lehilahy ity natolotra ny fampanoavana moa izy rehefa vita izany.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Tafita voatendry ny talen jeneraly Guy Laurent Ramanankamonjy no talen jeneraly ny tahiry iaina ho an'ny fanatanjahantena sy hitsinjovana ny tanora na ny tafita miverina amin'ny toerany sy ny andraikiny eo amin'ny sehatry ny asam-panjakana araka izany ny tenany izay efa niasa ho sekretera jeneraly ny ministera ny serasera teo ambany fiadidininy ery Rajaonarimampianina afilo teo aloha.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Rara Generali Richard Ravalomanana niakatra fitsarana ity talata iray septambra ity. Araka ny fandaram-pitsarana dia notsaraina androany tao amin'ny fitsarana adieloka bevavanosy ny jeneraly misotro ronono Richard Ravalomanana antompiampangana nanome baiko sy ny iray tsikombakomba tamin'ny famonoana sy fandratrana olona nandritra ny hetsim-panoerana tamin'ny taondasa ireny moa ny tenany ary efa notanana mponja vonjimaika teny amin'ny fonjabe ny meritsy atosika nandritra ny volana maro. Ny vaovao voaray farany dia voaheloka anao voaheloka folo taona asany tery vozana mahazo fanenan-tsazy saingy afaka manao fandravana ao anatin'ny telo andro ka mampiakatra ny raharaha. Araka ny fantatra dia nanao filazana ihany koa ny mpisolo vavazy fa hampiakatra ny raharaha eo anivo ny fitsarana.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Vaovao ara-panatanjahantena basketa 3 championnat du monde 2026 tafita andray anjara amin'izany ny ankoay andray anjara voalohany amin'ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany FIBA 3x3 ho an'ny sokajy latsaky ny 23 taona na ny U23 ny ekipa vehivavy ankoay atao an'ny Wuhan Chine ny 5 hatramin'ny 7 septambra 2024 nahazo ny tapakila hiatrehana izany Madagasikara no izy firenena afrikana manana larana ambony indrindra eo amin'ny filarany FIBA maneran-tany taorin'ny namitany ny fifanitsanana Nations League tany Gaborone teo amin'ny toerana faharoa tao aorianan'ny Egypta. Ireo ihany koa ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'ity talata voalohany volana septambra taona 2024 ity. Ankasitranosika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany dia mifanome fotoana amintsika ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny radio television sofia amin'ny 8 alina indray.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merapatsika rehetra natokatrano andray a izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biopelamata eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongavary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampiana tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretin'nydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatra an'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena ianao a izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zazampianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratra ny ti aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsiko dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady manery terkol izy io a no mety tsara anasana mavaka zay mangididy misy ankoa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitedavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bibilamadafa tsy hovotanisako daholy nimero azahonanay dia ny 0345816604 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana amin'ny vc feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vc izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vc tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha teo afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara taribe azahonany biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano
2: télécharger l'application RTV Sofia dont le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez Koupa koupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Na sakafu be utkena mampitumbu ni eri fiarovana hoan'ny zaza sy ny fianakaviany. Koba hena masaka, lay sakafu feno mitovonantsoa, misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsapaka isapoky tandrom-panentana manao fanamina Nutrizaz, mitondra koba hena masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Koba hena masaka be utkena, akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao, afaka karakaraina ny antrano hoan'ny mpianaka. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hotelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
2: Vonona ve? Atsong vitesse! Favao be, fibre onias, internet fibre mlalalala be ao an-trano, amin'ny vidiny tena mirary, 250 giga be zao, 69,000 ariary isam-bolana monja, sady afaka manao recharge, manomboka amin'ny 50 giga ao amin'ny recharge.yas.mg na ao amin'ny super app, Yas et moi, fibre on, tonga baingana ny amin'ny Yas store akaiky anao.
3: Eny,
4: École nationale d'informatique.
3: Efa misokatra ny fisoratana anarana, hifaninanana ho taona voalohany ao amin'ny ENI. Amin'ireto mention telo ireto, mention informatique, izay natokana ho an'ny ankizy manana baka sokajy S, C, D ary teknika industrielle sy génie civil, izay ahitana ny parcours.
4: Ingénierie logicielle et système d'information, ingénierie des systèmes et réseaux informatiques ary ny ingénierie des systèmes d'information intégrée.
3: Ny mention intelligence artificielle, izay natokana ho an'ny ankizy manana licence scientifique, ahitana an'ireto parcours reto.
4: Gouvernance ingénierie des données sy ny objet connecté cybersécurité.
3: Eo koa ny mention expertise digitale, misy ny parcours
4: métier du digital, izay natokana ho ampaka toute série ary ny audit des systèmes d'information. Ho an'ankizy manana licence scientifique.
3: Ny fitoerana nanatanterahana fifaninanana kosa hita amin'ireo faritanianina manerana an'i Madagasikara ary Ambatondrazaka sy Antsirabe. Aza tara ary fa ny 20 ny volana septambra ny fara fisoratana anarana.
4: Ary ny 19 sy 17 septambra kosa ny daty amin'ny fifaninanana.
3: Raha mila fanazavana fanampiny, manatona mivantana eny amin'ny ENI Tanambao Fianarantsoa.
4: Na jidiontra ny kal ENI.mg,
3: page Facebook ENI École Nationale d'Informatique.
4: Na antsony laranantso 038 96 566 96.
3: 038 96 566 96. ENI,
4: École Ingénieuse et Pépinière des Études Informaticiennes.
5: Efa niandrela anao? Mijerina ny hafanana. La Liga. Premier Liga. Serie A. Ary ny Bundesliga. Apetra amin'ny Bet261 ivinavinanao amin'ny www.bet261.mg na ihany koa ny amin'ny point de vente manerana ny nosy. Bet261 mampandresetra.
6: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF tamboho be na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
7: Fiofanana ao ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
6: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizaran'asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratry ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale. Misy ihany koa ny laharana 034 15 570 62, 034 15 570 62, na
7: 038 26 123 87, 038 26 123 87.
8: Fidiran'ny mpianatra mahamiratra miaraka amin'ny Canal Plus. Ankafizo ireo fandaharana maro natao an'ny mpianakavy. Ny fiverenan'ny foot, Champions League sy ireo championnat européanna malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazaina, ilay tantara vaovao be mampihetsi-po arahanao amin'ny Nouvelle Gazy na koa liaison interdite ao amin'ny Nouvelle Asa. Efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa ny sarimihetsika fanta-daza, la femme de ménage na koa apoloazy faolen. Koa aza miandry ary 5,000 ariary dia mahazo abonnement access raha ivolana miaraka amin'ny sahafa ary maimaimpoana ny fametahana azy.
9: Tu Fetin'ny taranaka enina amby roapolo amby roa arivo. Ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay. Ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka faramandimby. Salamo fahatelo amby telopolo andininy faraiky amby folo. Ny pastora sy ny fiangonana FPLM amboim-piarenana Ankofafa Fianaratsoa dia manasa antsika rehetra taranaka sy zanakam-pelezana ho tonga hiaraka iombom-bavaka amin'ny fetin'ny taranaka enina amby roapolo amby roa arivo. Toy izao ny programa amin'izany. Asabotsy fahadimin'ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo amin'ny rora sy sasany fitoam-pivavahana fanokafana asa sy fanasana tongotra. Ny alahady fahaenina ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo amin'ny sivy ora maraina toam-pivavahana ara-drito ialy. Vavaka ho an'ny taranaka sy ny ankonana rakitra isan-taranaka batisa fandraisana ny fanasan'ny tompo. Misy ny fandraisana anjara amin'ny gâteau ary ny sakafo maivana sy ranom-boankazo. Entina mbavaka ny fotoana rehetra ary mirary ny fiadanana avy amin'ny tompo antsika rehetra.
10: Ho antsika eto Fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny baume radic izay nafantarana amin'ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuve de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada. Contact 0345 816 04.
11: Fitsaboana maso eto Fianarantsoa. Ilazana isika eto Fianarantsoa sy ny manodidina fa isy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antampondziny.
9: Ny alatsinainy fafito ny volana septambra sy ny talata fahavalo ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo.
11: Natao an'ny olona sahirana ara-pahitana tsy mahita lavitra na akaiky, marary ny lavy, fanifaniny, masomeny, mandidy, misy ranomaso lava, tsy afaka taimaso, nanao hosolomaso mihoatra ny iray taona, ankizy na olombelombe. Tsara fizahana 5000 ariary. Isy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io. Isy mantura tsara kalite maro afaka isafidianana. Solomaso vita eny io. Ifamplaza ary azadino ny karina.
12: Mandroso! Tonga soa, ino ro azoko agnampiainanao?
13: Misaotra betsaka ro e, tsy izay fa afaka magnontany ve azafady?
12: Tena afaka magnontany ignao, very ny fanontanianao.
13: Nandray mako aho hoe sa mahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le vo tanora, marina ve zay?
12: Sa marina zay. Araka ny lalàna dia mananzao hanao fanondrana fiainam-pianakaviana noho ny rehetra tafiditsy agnatin'izay ireo tanora zao foto izay ary miaignanao fiambaratelonao an'izay.
13: Kay moa, misaotra betsaka ro a, tena nahafa-po ny valiteninao.
12: Aza mitaigny saho, tenao ny torohevitsy ny matianina hataovoan-tegnanao izay.
14: Safidio ihany ho avinao magnatonga tohopahasalamana.
15: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

0: tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fianoara dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinaiky hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
1: Bonne soirée.

Radio Sofia 100.3 FM amin'ny fitora mahery iray minitra izao. Bonjour Sorana feno antsika rehetra izay tavaraka amin'ny anjapeon'ny 300 MHz ny Radio Sofia ary manasantsika anaraka ny toy ny fandarana iray. Tsy adino ny misaotra ireo ekipa rehetra ny fandimby teto ary ny ekipa izay mbola hiaraka itany koa mandrapatonga ny maraina ny andro. Ny ekipa de nuit izany, ny ekipa miasa amin'ny Aliti. Ny anjara fotoanantsika dia treto manavatonga ny any amin'ny folo ora alina any izay ho zarazaraintsika arak'izay mahazatra toy ny mahazatra ihany isaky ny hariva. Ny fandarana vazo miandry vaovao manomboka amin'ny fitoraka hatramin'ny fitora sasany tapany loha voalohany. Amin'ny fitora sasany no narahantsika ny tantara mitohy fizarana faharoa iarahana amin'ny vondrona fenoara nanjavona lohatenin'izay tantara mitohy izay. Amin'ny valora alina kosa no lorany tsorona bela ny vaovao eto amin'ny Radio Sofia ary manaraka ny centre nostalgitsika manomboka amin'ny aorinany vaovao mba hampatonga ny fotoana isarana eto.

0: Phase ni andro vao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Fazmy antrovou, arainao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Radio Sofia.
1: Faz me entrou vou, arei não é tom ne FM 103.
2: Aluan fã pela lamba o vou, amni valura alna, nia latine nia tchamjuma.
3: Sofia Radio, la publicité.
4: Allô, allô, miantou fona, yé, mistouls, katouopé avé amni orange, ah, tsara 90, zat seriboria, ma vita miantou, ma anditinia den ray sasan bezao, sad ma arsa, efatra amro poulpura, fen tools.
5: Antsoina katsa 44 etoile 90 na,
4: manatona reo mpivarotra crédit orange anampy anao, amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
6: Promo miampy internet samika hatramin'ny 14 septembre.
7: Orange eo anilanao.
8: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoara?
9: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
10: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
8: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
10: Milalao tantara?
11: Tantara ny tsehatra.
12: Ary somy tantara ny fiainoara.
8: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 03879 999 36 na ihany koa
13: 03432 847 75.
8: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia.
14: Atolotra ny fonona fianaranao tantara mitondra ny lohateny hoe
15: Nanjavona.
8: Ireo nany miaina ny tantara.
15: Felana misetra no mifenitra.
8: Tikaina no Luc.
15: Fatsoa no Larisa.
8: Babavanga no Miary.
15: Irenina no Irova.
8: Ary Sebastien Andriamanana no Levoy. Andro faharoa.
16: Andriamanitra, toa olona misaritava ty manatina ty. Sanatria dia zolafy e. Ary tena manisa ty amiko any izy izany. Vonjeo e, vonjeo.
17: Aza mikikika eo ry tovavy ty fa makare sofina. Sisy olona andreny feonao mihitsy eo. Mitabataba toy inona renao?
16: Fa iza koa ianao, dia fa maninona ianao no misaritava?
17: Zany koa ve dia mbola anontaniana e. Ary anareo rehetra ireo, mifoaza daholo amin'izay. Mifoaza ho aho.
16: Falozinona retiry Andriamanitra, tobasany rano tsirairay ireo mpandeha mbola tsy mahasiaro.
17: Efa nasiaro daholo kosa angamin'izay aho. Ka mianao sara amin'izay ary izaho ny tompon'ny fahefana manomboka eto. Dikan'izay manaraka izay baikinay daholo nareo.
8: Fa mba azony efa antarina ve aloha hoe izy nareo? Dia fa maninonareo no manao an'izao?
17: Tsy mila be fanontaniana raha matoa fenitra. Arao fotsiny baikinay dia izay.
18: Orineny a? Ary to fantany any any anaranao e.
8: Eny tokoa, nazary ty mba gaga e.
17: Mangina daholo aho, zaho amin'izay no henoana.

0: Ye, sara fantatrareo aloha fa tsy mizotra makany amin'ny lalana kararao Batsoa ny fiara mitondra sika ity. Dia ny findainareo rehetrareo ataovy ety anaty arina daholo. Tsy misy haninina anareo zany eto raha manaraka baiko fosiny nareo.
1: Azafady tompo fa mba hiteny kely aho.
0: Fa ianao very tovavy sy mahazy resaka, a?
1: Ka tsy izany manko fa fanontaniana fosiny aho hoe nakaiza moa ilay tovolahy teto akaiky teto? Sanatria ve dia efa nivonoinareo?
0: Tsy malala an'izany aho e, sady tsy misy ireo rahiko an'izany koa ny tena marina. Fa aingakaingana e, ampidiro ato daholo ny findainareo. Fa aizana ianao ry tovavy a?
2: Mbola tsy ampitaona re izy e, sady mbola tsy manana finday izany izy.
0: Olo nefa ngeza zanako ny mpananio koa ve dia tsy anana finday e? Fa za azy varotanareo sakabeloha eto.
2: Ka tsy manana izy hoa, ka amoronako ary ve ianao e?
0: Mangina ianao a? Fantatra isarina eny mombamomba anareo rehetrareo e, ka aza mandainga mihitsy ianao.
2: Kay, tena maratra marina ny lohako e.
3: Neny a, aoka izay nefa aleo meko any ity a.
0: Zany moa ny ainaka te anao amiko eo. Ento ty ity.

0: Ianao tiry neny dia tena pelo mihitsy ka. Jereo any efa maratra ianao e.
1: Ka raha tsy misy findainy antsika ke dia izy ary mba hanafitra antsika ty a.
0: Ka tsy ianao ihany moa no niteny tamiko teo fa tsisy rezao aty. Ka nahotazonina aty ary naomena any dia mitovy ihany.
1: Tena fifisainana marina ianao ry zanako a. Aiza nao lalànao fa mety mba hisy rezao tapiko ty lalana le antsika ty. Efa niteny anay izy teo hoe tsy mizotra makany Karobato intsony sika e.
0: Eny tokoa moa. Tena tsy tao an-tsaiko koa izay. Azafady neny a. Tsy zaka koa ne nahita anao nitaroany teo dia izay na tonga tena nanome laiky ndahy e.
1: Ka zao zao dia tsy maintsy mitady izay fomba tafavoahana amin'ity jiolahy tsy mifatotrovany ity tsika fa tsy misy olo ny ivelany an-tena antsika monjy antsika ntsony io.
0: Dre any izay data ry neny. Tsy mba fantany akory zao izay mantsoa antsika ty.

0: Fa inona tiny na ilabe any lahy tao a?
1: Misy monsieur Tube fa malina ny any lahy.
0: Ialao aza de mora kitezitra io vatsy.
1: Ka sao de manimbaka azy lesy e?
0: Kalo malesy lahy fa vitatsika io.
1: Ny any lahy moa de zany foanako.
0: Ka efa natomboko ty de tsy maintsy farananako. Fa sao ialahy koa ary no amily de zah ndray no hany raha tsy hainy lahy no mandamina any ao e.
1: Aleo lesy aloha amizao a. Sady reraka ihany aho namily hatramin'ny ville zay.
0: Ka ialahy moko sao anakirotana zavatra aoko.
1: Raha tsy misy miseho milahy aho de milaminy io e.
0: Eny ndray ariko. Ivavahana fotsiny mba tsisy anadalan'ny lohany lahy ndray aho.
1: Elah avely ty adala. Aiza koa izy zio lahy ivavaka zany. Na ny avy be aza velesy va andray asika amizao.
0: Efa hainy lahy fa tsy fidiny no hany nanaovako an'izao. Tsoroko amilahy aloha fa za tena olona mivavaka tokoa.
1: Zareo sara lesy ny lalana fa
2: norenesinareo teo ary tantara mitondra ny lohateny hoe
3: nanjavona
2: ireo nano miaina ny tantara
3: felana misetra no mifenitra
2: tikaina no Luc
3: Fatsoa no Larisa
2: Babavanga no miary
3: Irene no Irova
2: ary Sebastien Diamanana no Leboy. Bola itoy tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
4: fazy miandro vaovao arainao eto amin'ny fm 103
5: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Faz mi antro vao ary nao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: amin'ny Valour eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
1: Maifamaifana shoot, fidiran piana sa, manohana nao anaya. Manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2022 arivo mindrama folo amin'ny prety Madagasikara banque populaire araraha ohatra sanapola mampitola kaka tisa mandraisa koa zara amin'ny tombola fa mety hapody aminao a hatramin'ny 2 tapitra sariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra zareo amin'ireo masifo prety Madagasikara banque populaire ary moa ny fepetra aby maivamaivana soa fa ho ny fidiran'ny mpianatra manohana anao anay a.
2: Fidiran'ny mpianatra mahamiratra miaraka amin'ny Canal Plus. Ankafizo ireo fandaharana maro natao an'ny mpianakavy. Ny fiverena amin'ny foot, Champions League sy ireo championnat européanna malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazaina, ilay tantara vaovao be mampihetsi-po arahanao amin'ny Novegas na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas. Efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa ny sarimihetsika fantadaza, la femme de ménage na koa Apollo Azy Faolin. Ko aza miaraka.

0: ary 30 andro mamempoana amin'ireo chaîne bonus any no azonao rehefa manao reabonnement mialohan'ny 30 septembre.
1: Mandroso! Tonga soa, ino ro azoko agnampiainanao?
2: Misaotra paesaka roa, sy zay fa afaka magnontany ve safady?
1: Tena afaka magnontany ignao, very ny fanontanianao.
2: Nandray mako aho hoe sa mahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le fotanora, marina ve zay?
1: Sa marina zay, araka ny lalàna dia mananzao hanao fandrindrana fiainam-pianakaviana noho ny rehetra tafiditsy agnatin'izay ireo tanora. Zao foto zay ary miaignanao sembaratelonao an'izay.
2: Kay moa, misaotra betsaka roa, tena nahafa-po ny faliteninao.
1: Aza mitaigny saho, tenao ny torohevitsy ny matihanina hataovoantegnanao zay.
3: Safidio ihany ho avinao magnatonga tohopahasalamana.
4: Allô, allô, miantso foana? Ie, misy tolotsy ka toa be avy amin'ny Orange. Ao, tsara 90, zato arivo ariary. Mahavita miantso mandritry ny adiny ray sasany be zao. Sady maharitra 24 ora feno tolotsa.
5: Antsoy ny 444 étoile 90 na
4: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotsa. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato arivo ariary, antso adiny ray sasany.
6: Promo miampy internet 100 mégas hatramin'ny 14 volana septembre.
7: Orange eo anilanao.

0: Talata voalohan'ny volana septambra taona 1920 ambroarivo, ankafaliana atrany tompoko lasy tompoko vavy no itsidiako ny tokantranonao anio, ary fahalomiarahabanao tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia, anarahanao ny zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, ireo vaovao malaza any ivelany ary any amin'ny farany, ny fampafantarana ny vinan'ny mety ho toetry ny andro rampitso, ka manasanao ampanajana anaraka izany. Mahakasika ny komira no entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio, izay miresaka ny fiverenana eo amin'ny tontolo ny asa sosialy izay niverina tamin'ny fahanginany rehefa tsy heno heritaona mahery teo. Angom-baovao tanteriny Andrasamy.
1: Mariana fa Andriamatoa Rasolin'ny Rainy Aritina fantatra amin'ny solona anarana hoe Ralava no nanorona sady raikiay ny fikambanana. Nandritry ny fanambarana ny fijoroan'ny fikambanam-behivavy Komira no nazahoana ny fanazavana ny hevitra fonosiny anarana hoe Komira, kianja ongenan'ny mpiaro ny rariny. Arak'izany, ny Komira dia mijoro ho sehatra iray hikatsahana sy hiarovana ny rariny amin'ny lafiny maro.
2: Fijoroan'ny fikambanana androany izao a no ataontsika hoe mametraka sika Komira ao anatin'ny rafitra ara-dalàna. Rafitra ara-dalàna sika manomboka androany, ary rafitra mipetraka amin'izay atao hoe misehatra amin'ny asa fampandrosoana, misehatra amin'ireo asa rehetra izay nampangetaheta sika nandritra ny fotoana lavalava ny faneraserantsika zay a, dia tsy afaka mitondra tsika anzay atao hoe ny fotokevitra hoentsika zany fampandrosoana raha tsy miditra amin'ny rafitra ara-dalàna. Dia zay ny antony natonga ny nanomezana tsy sodrano a andreto mampra de bureau ireto hoe asangano ary ny fikambanana mba ho rafitra mipetraka isika ho matotra mba anana nyreto tompony andraiky mpanjakana ireto a fitokisana amin'ny asa fampandrosoana, ahafahana misera zany a amireo a sehatra rehetra voaresaka teo ireo zany a, ka ahafahatsika miady varotra, ahafahatsika mitondra ny tenitsika amin'ny tompony andraikitra isasokajiny a, amin'izay tokony ametrahantsika ny vetsovetso a sy ny etaeta ary izay fandraisana zara-biriky amin'ny asa fampandrosoana isam-pokontany a izay.
1: Komira arak'izany dia mikendry ny ho sehatra iombonan'ny vehivavy amin'ny fiarovana ny zony, fanatsaran'ny faripiainany ary ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana maharitra ny fiarahamonina.
2: Ny tenanay moa napetraka ho ataontsika hoe hompiahy, ka amampiahy a asika amampiahy a ny tenanay izay a, dia vonona tanteraka ifanometanana amin'ny membre de bureau a ny Komira amin'ny fampiroboroboana ny ty fikambanana itya mba hananasika ny izay hoe fanantenana sy izay sehatra ahafahantsika mitondra ny anjara-biriksika zany a amin'ny fifanampiana izay. Fantatra fa maro asika ny manana ny fahaiza-manaony anaty fokontany any, manana ny etaetatsika amin'ny fahaizantsika manao asatanana, fahaizantsika manao ny zavatra maro, ka dia ity fikambanana ity zany a no hitondra ny feotsika any amin'ireo tompona andraikitra rehetra mba avelona sika ary isian'izay fampiroboroboana ny fidiram-bola isa tokantrano izay a arakaraka ny fahamatorany tsirairay.
1: Tsy adinoana ihany koa anefa fa manana ny toerany sy ny tanjany ity fikambanana ity raha tsy resaka momba ny lafin'ny politika ihany isika, izay nanana ny toerana lehibe nandritry ny fifidianana izay nandalovany sedra mafy ihany koa tamin'ny fitondrana teo aloha, satria no heverina fikambanana manelingelona ny Komira ka nahatonga ny fahanginana nandritry ny taona ray mahery, dia izao izy miverina amin'ny lafin'ny sosialy na alalana azy hatrany amin'ny fijoroana izao indray ny Komira.
0: Zao kosa isika dia iresaka ny fikambanana soa miray di, mbola tsy mahenika ireo distrika rehetra atao amin'ny faritra matsiatra ambony izy ireo. Andrasamy atrany.
1: Tapitry ny tantsoroka niarahana tamin'ny tetikasa lanja natao ny jerotombana ny savita fa isany nanamarika izay taona iray niarahan'ny asa tamin'ny tetika asa izay ny mbola tsy fahafahan'ny fikambanana somraidi mandrakotra ny distrika rehetra eto amin'ny faritra Mahatsiaritra ambony
3: satria misy toerana mbola tsy misy somraidia fa ny resaka natao teto tandroany sy ny resaka fa etriretiny somraidia tamin'izay a sy ny fanjakana misy eto toerana ihany ko dia hoe ny somraidia ny fikambanana tokana tokony hahenika ny faritra oto Mahatsiaritra manontolo distrika manontolo fa mbola misy tokoa ny mbola tsy misy a fa iezana zany zay amin'ny alalan'ny fanentanana amin'ny alalan'ny fiarahamiasa amin'ny mpitondra fanjakana isanambaratongany hagnaparitahana azy satria lesiko tokoa raha ohatra ny sasany tsy misy nefa ny sasany misy.
1: Ny taona roapolo sy arivo ny fantatra fa nijoroany ity fikambanana miasa ho an'ny fandriam-pahalemany ity izay nomena anarana soa miray dia.
0: Eo anivon'ny Ecole Nationale de l'Informatique kosa isika amin'ny tsy vaovao manaraka ity. Navita sony fifanaraha-mpiara-miasa miaraka amin'ny Banque Foibeny Madagasikara izy ireo ho fandraisana mpianatra mba hanao fizaran'asa. Rovetrany ary.
1: Formation en alternance na fiofanana ampifaminoana amin'ny fizaran'asa eny anivon'ny Banque Foibeny Madagasikara sy ny Ecole Nationale de l'Informatique ity natao sony androany ray septambra teo amin'ny governoran'ny Banque Foibeny Madagasikara Andriamatoa Aivo, Andriatiana, Andrianarivelo sy ny professeur Mahatody Thomas talen'ny Ecole Nationale de l'Informatique manazava ny endriky fifanaraha-mpiara-miasa io ny tale.
4: Ny endriky fifanaraha-miasa dia andray mpianatra anao formation alternance zareo de maromaro no mpianatra io anyny manokana mety vato mahery a de araka rehefa nyteneniny teo koa tsy miandry amin'ny fidira fa izao zany a efa naony mitimany mpianatra zareo de vakansy zao a de sy mpianatra mazoto zany zay ny teneniko tamin'ny kabaro zay tena vonona no manao de tonga de miasany amin'zareo zany a nomitoany an-tanina rivoana mety ao aty de rehefa tonga fidirana zay vao manao alternasy amin'izay satria misy aty amin'ny sekoly noho ny fianarana de aveo parti sasany atao any amin'ny banky sentraly.
1: Mahakasika ny masotsivana na ny kritera andraisan'ireo mpianatra ho ao anatin'izao fiofanana sy fizaranasa iarahna amin'ny Banque Foibeny Madagasikara izao dia toy izao ny toy ny fanazavana.
4: Raha ny fahitako anazy ao di ny parcours rehetrarehetra ao a misy anatiny daholy misy amin'ny intelligence artificiell ao misy amin'ny développement misy amin'ny réseau ao BDB zay parcours rehetrarehetra ao aminay zany tsy maintsy angalana sy ray angalana misy kelikely de ny masotsivana di zareo ny mahalala azy hoe zavatra efa raiky amin'ny zavatra tadiavin' zareo di zareo zany manao sélection mpianatra amin'izay.
5: Fifanarahana ilay izy tale mety misy septona ve hoe ho anany skolera anankiray fotsiny ilay izy dia mety mijanona sa mety mitohy ho an'ny ankizy promotion manaraka indray isitraka zavatra ohatra zao?
4: Dia zay volontenenin teo a hoy teo izy nanaovana anazy mety hoe ilay mpianatrareo ihany zany mety mitohy amin'ny satria manomboka elona trois io mety hoe mitohy amin'ny amin'ny amide fa hoy teo zany objectif zany hoe mba hisitraka zy izay fiarahamiasan'olo mpianatra rehetrarehetra de zareo zany mbola efa mpidinika zany zay hoe de tonga de voraisiny amin'izao ve ny tonga de mitohimitoy jusqu'a amide sa zay nanao tamin'ity taona ity a osoloana koa amin'ny ataona mitady mpianatra hafa koa.
1: Taorianany ity fifanaovatry ny fifanaraha-mpiara-miasa ity de nisy ny fanehoana sy fanazavana mikasika ireo andrasana amin'ny mpianatra isaky ny département isanisany avy ireo fomba fisoratana anarana idirana ao anatin'ilay fiofanana. Fanazavana nataon'ny teknisianna avy eo anivon'ny Banque Foibeny Madagasikara narahana fanontaniana avy amin'ny mpianatra.
0: Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika mpandraharaha roa izay nikasa ividy omby tany an-donaka no nisy naka ankeriny ary hita faty avy eo ka olona telo no voaroroy amin'n'ity raharaha ity. Andrasamy no hitatra ny vaovao.
1: Lehilahy roa mpividy omby no nisy naka ankeriny ary novonoana tamin'ny fomba feno abibiana na dia efa nanolotra ny volana tao takalonaina aza ny fianakaviana. Mitantara ny zava-misy ny vadiny ray tamin'ireo maty.
6: Tamin'ny alatsinainy divo dia niala teto fianaratoha ny vadinay roa vavy zao andeha hividy omby tany an-donaka de rehefa tamin'ny talata de nanafatra vola satria nahazo omby de nalefa ny vola ary nisivana nome numéro telefona de nomenazy ny vola zay teo ny faranainonainy teony de rehefa larobia de nisy ny antso amin'izay hoe omeo vola roapolo tapitrisa zay voavoaka anay ny vatinareo de nandeha ny fikaroana tao anatin'ny fikaroana zay nataony polisy zany a no nahitana olona anakiraika defa noetinytatifianarato ary rehefa aveo iny nyperina rehefa tao anatin'ny aketry zany a de iny no noetina nyperina tary mandazaka fa tany mandazaka nitady ireo namany ary nahita ny faty anakiroa zay efa novonoany zareo tami'le onze reo olona reo kanefa le kay tapobolana taty afara zany a vohita ny tena marinareoreo mpamony olona reo
1: sady efa nalaina ny vola saiky ividianana omby no mbola nangataka vola ambonin'ny anitray ireto mpakankiriny
6: le vola hovidianana omby tany amin'ny zareo efa any de mbola niap efa nomenina sendy zany nyvadiko mbola hoe andefasy vola koa fitambaran'izay vola zay eo amin'ny folo tapitrisa latsakeo zany vola efa azony zareo de atitaty afara izy rehefa azony io de mbola manafatra koa zany le io numéro nandefakanay amin'ny vola io hoe andefasy vola roapolo tapitrisa vao alefanay mivoaka tato ny vadinareo
1: mangataka ny hampiarana ny lalàna faran'izay enjana mifanaraka amin'izao heloka behivavy izao kidnapina narahana famonoana ho faty ny fianakaviana
6: ka noho izany atondavatra izany de miangavy izahay mba hanomezana ny sazy faran'izay hentana an'ireo mpamono olona reo satria ny volanay miainy vadinay roa vavy de ny finoan'izy ireo isaora ny mpitandrony filaminana zay nanao miainy tsy ho zavatra tamin'ny fitadiavana an'ireo olon-draty reo
1: miakatra fampanoavana androany ity raharaha ity
0: zay makasika n'iny fa hoeny amin'ny gimnaza Ambatomena isika amin'n'ity vaovao manaraka ity nanao antso ho fanamboarana azy io ny filohan'ny ligue basketball amin'ny anaran'ny association de ligue ny alahady lasa teo andrasamy atrany
1: isan'ny mampitaraina ny mpanao fanatanjahantena eto amin'ny faritra sy ireo zay tonga mandray anjara amin'ny faninanam-pirenena ny fahasimban'ny gimnazy Ambatomena simba sy miendaka ny tapi ny projecteur maro ny tsy mandeha tsy araka ny fanadovana ny toilette ny tableau elektronika misy fotoana tsy mandeha sy ny sisa sy ny sisa ka nandritra ny fanokafana ny championnat de madagasikara uivin lasy vavy ny alahady 30 aogostra teo no namaliny lehibe ny faritra masatra ambony ny general de brigade raherin janahary pierre remon ny fangatahany association de ligue
7: aza apela fatika lalao sy manao mifaninana eto fianaratsoa de oakarina ny fitondram-panjakana mahefa izy io a jerevana tetibola fa manao azy fa amizao fifaninanana ataotsika izao a dia mba anaboara sy akonombana fikarakarana président ny faritra matsaitra ambony a dia manolotra vola roa tapitrisa ariara dia anjara ny organisatera nojeriko fandritrana zay a kaizotra asa atsaka ny siandavany a ny fandanana izay tontsika izao
1: miandry ny fandratanterahana ny asika zahay io ny association de ligue zay solotena ny filohan'ny ligue ny taranja basketball ny solotena ny namany
8: ny zavatra indrasana moa zany a de mifanatanterana ny asa satria izay moa zany mba hitahitan'ny ligue a association de ligue dekera de ti moa zany ny championnat akaiky ridafahana mangataka ny fanamboarana ny valiny chef de région izy teo a ekeko angamba ny fanamboarana sisany arasatsika
1: toy ny kianja rehetra de mba fandirinympanao fanatanjahantena ny tsy anaovana hetsika afa-tsy ny sport ihany amin'ny toerana toy izao fitandrovana ny fototrafitraza mba ateza inona koa fa efa zava-dehibe ny fahazahoan'ny tafita tale jeneraly vaovao andriamatoa guy laurent raha manaka monjy
0: alohany idirana amin'ireo vaovao malaza anivelany dia andao arahantsika vetivety ny zanam-pandaharana manaitra ny tompona andraikitra somaiso voaray izay miresaka ny lozam-pifamoivoizana afatesana olona maro araovetrany ary
1: ny manaitra ny tompony andraikitra voaray androany voalohan'ny volana septambra de mahakasika ny loza mpifamivozana ny tranga teny andrainjato loza mpifamivozana taorinona ny lozany tranga androany nafatesana mpitondra moto de anaovana antsoavo voalohany nikasika ny moto, mila fitandremana ny fitondrana azy. Tokony hanao cours de conduite sy hametraka ireo fiarovana rehetra rehefa mitondra azy. Faharoa, ny fiara fitateram-bahoaka dia tsy ampody tokoa fa tena tokony hanadalana hatrany izy ireo. Fahatelo, ny lalana mampigadra sofera io tokony halalinina mihitsy tsara aloha vao ampiarina. Larana fandefasana SMS eto manaitra ny tompony andraikitra 0-34-10-565-73 0-32-03-987-61 0-34-81-268-00 Frantsa no demande teo amin'ny fito amby sivifolo taonany ny Premier Ministra teo aloha Edouard Balladur. No demande tamin'ny alatsinainy ity teo amin'ny fito amby sivifolo taonany ny Premier Ministra teo aloha Andriamatoa Edouard Balladur. Izy izay nifaninana tamin'Andriamatoa Jacques Chirac tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona dimy amby sivifolo sy sivinjato sy arivo. Nametraka marika manokana nandritry ny fotoana nitondrany tao Matignon tamin'ny alalan'ny famindrana orinasa maro ho an'ny sehatra tsy miakina na ny privatisation ary nijanona olo malaza sy manandanja teo amin'ny elatravanana ao amin'ny politika mandra-patapitry ny fiainany. Izy dia iray tamin'ireo olo malaza farany mbola velona tamin'ny taranaka nifandray tamin'ny Pompidou. Andriamatoa Edouard Balladur izay nodimandry ny alatsinainy raiky amin'ny 30 aogositra teo tamin'ny 50 taonany dia nanaraka ny lalàn'ny asa politika mahazatra ny findra avy tao amin'ny ministera ny fitantanam-bola tao Bercy nakany amin'ny baron prime ministre tany Matignon sady nirotsaka fidiana ho filoham-pirenena ihany koa tamin'ny taona dimy amby sivifolo sy sivinjato sy arivo saingy tsy naomby. Teraka tany a Torkia ny taona sivy amby roapolo sy sivinjato sy arivo izy nahazo ny diplaoma tao amin'ny Sciences Po sy ny ENA ary nahasarika ny sain'ireo mpanao politika avy amin'ny elatra havanana rehefa lasa lehiben'ny orinasa tao amin'ny ORTF. Ilay orinasa matanjaka ny fanjakana izay nanana fahefana tokana tamin'ny fampielezam-peo sy fahita lavitra tamin'izany fotoana izany. Io toerana io no nafantaran'ny tananak'olona ambony ny aristokrata ity nandroso aingana teo amin'ny asany ka nitra tao amin'ny ekipa amin'ny prime ministre Georges Pompidou tamin'ny taona 4 sy 7 arivo. Nanambara fa tsy lalao intsony amin'ny sehatra ny ekipa mpiranena i Lionel Messi. Taorianan'ny roapolo taona nanaovany ny akanjony Abi Celeste na ny ekipa mpiranena nahavitany lalao 7-0 ary natafidiran'ny baolina 5-0 dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy Lionel Messi izay feno 5-30 taona amin'izao fotoana izao fa tapitra hatreo ny tantara niarahany tamin'ny ekipa mpirenena ny Argentine. Reto avy raha zava-bita nanamarika ny karrierany Messi: nahazo ny Coupe du Monde tamin'ny 2020, nahazo ny Copa America indroa ny 2020, 2020 ary nahazo ny finalissima tamin'ny 2020. Nanolotra ny heriko rehetra aho, tsy manana na inona inona intsony aho atolotra, ary misy ireo mpilalao tanora tena mahay izay mendrika no eo amin'ny toeran'io no manaraka ahy. Misaotra anareo tamin'ny fitiavana rehetra nasehonareo ahy nandritry ireo roapolo taona ireo. Manao sony la poulga. Nevada, hivoaka ny 13 oktobra ho avy izao ny didim-pitsarana ho an'ny namono ny Tupac Shakur. 30 taona tateoriana voaelika nahafaty ilay mpihira rap malaza tany Las Vegas mpikambana taloha tao amin'ny andian-jolay iray. Tamin'ny 7 septambra 1950 sy 7 arivo naratra i Tupac Shakur tao Las Vegas taorianany nanatrehany fananana atotondry nandraisany Mike Tyson anjara rehefa nisy nitifitra avy tao anaty fiara kadiaka fotsy iray. Maty enin'andro tateoriana ilay mpihira rap malaza teo amin'ny 50 taonany. Voaelika ho nahafaty azy i Duan Davis izay mpikambana taloha tao amin'ny andian-jolay iray tao Los Angeles. Natao omaly alatsinainy 30 aogositra tao amin'ny fitsarana tao Nevada ny fitsarana ny raharaha famonoana nahafaty ny Tupac Shakur ka ny 13 oktobra ho avy izao no hivoaka ny didy.
0: Iny vaovao iraisanympirenena iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no mamarana ny fampalalam-baovaontsika anio. Isaorana fenoanao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany. Faraka ny fanapahan-tenaina tany amin'ny voalohany, entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio. Ny ivina mety ho toetry ny andro rampitso alarobia faharoa ny volana septambra taona 2020. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
9: notana raha batopoka ivelantoetry ny andro ny alarobi kosa indray azy dia azo orana malefaka somary miatoatatrany any ny amin'ny faritry sava ambatosoa analanjorofo ary atsinanana andraoana na andraoana mitsitokotoko ny any amin'ny faritry diana sofia loatra mangoro vatovavy fitofinany ary ny irana atsinanana ny afotany ny faritra hafa moa dia homaina ny andro amin'ny akapobeny raha makasika ny maripana indray eo amin'ny valo hatramin'ny efatra amin'ny roapolo degre zao hoan'ny afovoatany fito ambin'ny folo hatramin'ny valo amin'ny roapolo degre motserika atsinanana ary enina ambin'ny folo hatramin'ny efatra amin'ny telopolo degre hoan'ny ilany andrefa ananika dimy amin'ny telopolo degre ny maripanambony indrindra any amin'ny faritry sofia petsiboka ary aboeny de zay indray ny ivelany toetry ny andro atao anatin'ny telo andro avy mamey fotoananao ho amin'ny manaraka indray velo matoboka

0: Radio Sofia Centre FM amin'ny valora sy 33 minitra izao. Toy ny mazatra antsika ny talata dia manaraka ny centre nostalgie isika atombokantsika hatreto mandrapisarantsika ihany koa. Toy ny mazatra tsy misy resaka maro a, fa dia andao akafy mozika olarovantsika ireo vanim-potoana manamarika, mety manamarika ny tantaranao, mety manamarika tantara be dia be, dia alefantsika arak'izay a, ampifangarontsika ato avokoa ireo karazan-kira samihafa ny taona 50, 70, 80 magaty, dia mazofa fanareta atao anatin'ny fandarana centre nostalgie.
1: Bonne soirée.
2: Émission Nostalgie sur la Centre FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la Centre FM.

0: Bonne soirée.
1: Soirée spéciale snow.

Isy ino lamozika anakiraigny a no nanokafantsika ny fiarahana mahery 10 minitra sady siny amin'ny folo ora alina. Isy akasitrako sady ny SMS efa hitako ato a, fa maromaro izy ato a, namany mifarasekany 4:25 afo ihany koa a, de efa tafiditra ato daholo zay SMS anareo zay a. Fa ndaholo ankafiany ity iraha anakiray ity sika de ovakiko ny SMS ho anao zay andalam-panoroatana soratsara lay izy a. Inany mbola mozika mba tianao a, ahira mba milamindamina mba tiana hoe nona amin'ity alina ity a, mba tianao a hitadiavana torimaso a, handrotsirotsy asika retraretra.

Ny SMS voalohany ato angamba ho an'ny 47 farany. Bon Jovi, a bed of rose iny a. De merci, zay no hitako ato a. Tsy misy anarana la SMS. Ho an'ny mefara 95 zay indray a. Salama tsory a. Mba mangataka irany farakely silaza. Alay hoe tsy foiko ianao. Alova avy ty. Masoa be ihany. De merci beaucoup. De mirary soa ihany koa namana lova. De ndao fo alefa sika. Keo zay one mefara second 4 indray a bonsoir sofer radio a babangataka irany Ed Sheeran ale hoe perfect iny a dimba tolotra ho anjareo tsy mankafy azy atoky avy ity andray njato ihany io a de merci d'avance afatra ho an'ny 25 farany a bonsoir sofer radio a babangataka irany Wendy Catalina Mindao iny atolotra ho anjareo tsy mankafy azy a tina avy ity andrainjato a ihany koa any manolotra an'izay ira izay 159 farany ary a salama zoky tsory a faneva avy ity Antanambao ihany mangataka irany lima sadikanao iny a dia ampiana saida siatonitra aza leo iny misaotra besaka de tsara mandry aby makasitraka ihany koa de ho an'izay efa atory moa zany de tolorana ny firaritsoa mirary soa amin'ny toromaso a de aingany ho alina mafinaritra be ny atrehnao an'izay alina ny talata izay afatra ho an'ny 37 farany akoko tsory a Claude avy ety Ampahijano ihany mba mangataka irany Harry Styles le hoe sing of the time mahiny makasitrake ok voaray zay hoanome fara 22 atapaka ny SMS nalefanao a mamaky ny afatra aza ihany ny voaray ato a mamaky ny afatra aiza ihany no voaray aty a tsy haiko hoe inona ny teo aloha fa de atebitebika maromaro a no hitako eo aloha de tsy haiko hoe inona la hira de inona la afatra tianao a anampitaina tao anatin'la izy afatra ho an'ny 68 farany a bonsoir sofer radio a tiavina avy ety ambodirano ihany ambodiarana azafady a mangataka irany Rotsimanina le hoe ranomaso indy atolotra ho an'ny zay mahafantatra ana rehetrarehetra de misaotra besaka tsiory a makasitrake de ampiana irany Cesara asy iza izy zany aoke ary ndao foray zay toy asikatra ny SMS ho an'ny miafara 61 indray salama tsory a fidy avy ty ampitakely ihany mangataka irany Adelfly tsy tadidiko sisy ny titrany a fa tamin'ny Jean de la Musique tamin'ny alahady no nahenoako azy io andao fo izaho serena eo zay afatra ho an'ny miafara 35 indray a bonsoir tsory a ny avy ty Prince avy ty Ankazobe ihany Prince avy ty Ankazobe a mba lasa ho amola irany Amir longtemps iny a de mba ampiana lako ankitana iny de merci Sofia makasitraka ihany koa Prince andao alefa sika eo zay sy mirary soa asika endy sy Ankazobe endy

Tsy maninona, aveloko hatrany laharasika, mety misy ihany koa namana zao vao miaraka amintsika, vao miaraka amin'ny aonjam-peo Sofia, dia ity ny laharana ahafahanao mandefa SMS eto amin'ny aonjam-peo ho an'ny Ayasa, dia ny 0340 65 73, RTL 0333 861 70, RTL 33 13 861 70, Arni Orange, Adine 032 03 987 61 32 03 987 61. Ariun Larana, Afana Mandefa, A SMS. One Mefara 17 Injaya, a bonsoir Tulia, a Milaniandi, Magata Kairan Zaya, a Chamza Windrea, Adimbatul Chowanayato Chanwa, a de merci beaucoup, Magasichaka Yankua.

tirany bodo anakiray tia safidy atolotra manokana ho anamana any a atalatana pano anzay vonanokatra sms dia zay no hitako tato a fa dia atila iranao ainoko fa mbola ao ianao a hamianonay

0: bonne soirée.
1: I found a love for me.
2: Izy ho velikiana izay refeo an hairany Ed Sheeran perfect anisany anisana ngataka teo ihany koa izay izay fandao lova kikely ny SMS hoany 45 farany le teo ihany ampina ihany ainga ateo akady fotsiny tsiolia dia makasitrake 45 farany izay an andao makasitraka anao ihany koa alefa sikeo izay rehefa avio afatra manaraka toa ho an'ny miafara 26 Aisy azafady an ho an'ny miafara 26 ampina irany Alarios lasy anao an sy ondrak'izay indy dia atolotra lasy anao Ay, ok, ary, atolotra ho an'ny namako an, eto manandro ihany izy izy an, de merci beaucoup. Ho an'ny fara 40 indray an, salama tsiory an, mpangataka irany Chantal, le hoe misy aonjaonja indy, mpangataka de ny avy ety Antanambao Rova ihany. Fatra manaraka toa ho an'ny miafara 23 indray an Sandros teo ihany miara-mody amin'ny mpibata bafilandrano izy izy an dia mba ampihoirany Abrik Adam le hoe please forgive me iny an Brian Adam Sagamba

0: soirée avec la Radio Sophia. Belle soirée avec la Radio Sophia.
1: La musica. Point.
2: Io lasaka namin'ny sady namin'ny raka mbe folo lalina rehefa avy nanaraka ny lamozika vahiny anankitelo teo izay isika dia Jonathan ny lamozika malagasy indray hiaraka amin'ny ady ianao izay ny lotenisy tia dia atolotra mpitiavana be ho an'izay nangataka azy teo atolotra mpitiavana be ho asika rehetra izay mankafy ihany koa.

Izy io ndao somary velantsika kely ny taloha, somary raha efa talolo izy ity an, wa ary hoan'izay efa nahazo taona ihany koa maheno antiry ity an, dia tena hoe manemonemona mahatsiaro an'izany sy fahiny an, izany alolo sy ny tariny alimizo, izay ny lohateniny an, dia ndao hatolotra-pitiavana be ho antsika rehetra ihany koa ity ranakiray ity.

0: Bonne soirée.
1: Son 3 FM.

Thank you.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.